0: Martinsen, Bryggfjell, med fullt av unger og sangen om Hemnes.
1: Det var vel Ellen Agnete som skrev teksten, og Arvid har skrevet musikken.
0: Ja.
1: Og så var det fullt av ungdommer med.
0: Det liksom ble vår nasjonalsang, det der.
1: Ja, det en flott den der.
0: Jeg tror ikke han kjempefin. Ja.
1: Det er trivelig.
0: Derfor så spiller jeg han ofte. Ja, oss har jo en gjenganger nå, har vært det flere ganger i Radio Korgen, der vi har pratet om at nå skal vi over på DAB.
1: Ja.
0: Og hva betyr DAB?
1: Ja,
0: og hva er det for noe?
1: Spør jeg glad, jeg hører
0: og
1: på FN.
0: Det er jo dannet et selskap som de kaller for Helgelandsradion, et samarbeid mellom Rana og Hemnes, eller Radio Korgen da, for å prøve å få til det her i lag. Og da var målet å få DAB-dekning over hele regionen vår. Og i går da fikk vi beskjed om at nå kan de høre på DAB, Radio Korgen på DAB, helt til sørligst i Grane kommune.
1: Vefsen.
0: Så nå er både Grane og Vefsen kommet med i klubben vår. Og dermed så begynner vi å se fasongen av det her prosjektet. Og i går så kom det beskjed at Radio Rana har logget et innslag om DAB-utviklingen på Helgeland. Med, de har intervjuet han Terje Nygaard og han Jon Einar Jakobsen om det her. Og det har vi nå fått i studio, og vi deler det med dere som sitter att med radioapparatet.
2: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjonen i området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfattet geografisk område som går ifra Rødøy og Rana i nord til Sømna og Bindal i sør. Entusiaster som Terje Nygaard og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det i, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender er en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bort etter, de er der. Men lokalradioen her, i hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sendt på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioene AS, og Terje Nygaard som er en del av Radio Korgens system. Kan ikke du si hva Helgelandsradioene AS er for noe?
3: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, for utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østlandet der, så er jo selskapene selv som bygger ut DAB-en, men vi er så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått i lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradioens venner, er 50% eier, og Radio Korgen er 50% eier. Det er for at

Jeg bruker å drikke kaffe av og til, sammen med en som heter for Knut Pedersen. Han vokste opp i gruva i Bleikvasslia, men er nå bosatt på Mo og en ivrig radiokorgenlytter. Han full av historier, og han grev fram det ene etter det andre begivenheten som for de fleste har gått i glemmeboka. Han ble intervjuet i Radio Korgen for et års tid siden, og han bidro med mye gammelt som han har gitt nytt liv. Sist og satt og pratet sammen. Da fortalte han at han har funnet en del om Annifrid Lyngstad, som nok alle vet er en av de store stjernene i ABBA. Hun har tilknytning til vår kommune, når den går litt bakover i tid. Og da er det jo selvfølgelig naturlig for Radio Korgen, her er det sentralt stoff. Og Knut, han kunne fortelle denne historien om henne. Og Annifrid, si bestemor, hun heter for Arntine. Hun ble født i 1898. Hun kom til Hersebakken på Sund, som fosterbarn og to Jensine og Bonsak Hansen. De var barnløs, så de liket å få en unge å ta seg av. Og Arntine, hun vokste opp der på Sund. Men så flyttet familien til Hemnesberget, og hun ble selvfølgelig med dit. Enda i dag er det vel en bakke ut på Hemnesberget som er oppkallet etter dem, nemlig Bonsakbakken. Hun Arntine, hun kom opprinnelig fra Kopphau i Veluktvatnet. Foreldre henne, de heter for Mensine Andersdatter Kopphau, var født i 1872, og Edvard Jensen Rundstrøm fra Sverige. Han Edvard, han var gruvarbeider i Sulis, men som en sine var hushjelp på Osmoen i Hemnes på 1890-tallet. De flyttet etter hvert til Sulis, der hun en sine ble gruvekokk. Så skal vi høre på andre siden. Først på 1900-tallet så kom en kar fra Nordmøre til Hemnes. Han heter for Simon Lyngstad. Han levde fra 1880 til 1941. Og han Simon, han fikk seg arbeid knyttet til Bjerka kraftverk. Og etter hvert så ble det jo et par av hun Arntine og han Simon. I 1916, da kima klokken i Korgen kirke. Og Arntine og Simon var klar til å starte en familie. Da var jo Arntine bare 17 år. Og at de to da skulle bli ho Annifrid, sine besteforeldre, var det selvfølgelig ingen som ante da. De ble jo boende i Hemnes et par år, og de fikk en par unger der. Så cirka 1920. Da fikk han Simon arbeid ved et elektrisitetsverk i Ballangen, og familien dem flytta dit. I Ballangen så vokste ungeflokken, og de fikk mellom annet en datter som hette for Synny. Hun ble født der i 1926. Og under krigen, da ble hun Synny kjæreste med en tysk sersjant. Han heter for Alfred Hase. Og de fikk en unge sammen i 1945. Det ble en jente, og hun fikk navnet Annifrid. Mora Synny, hun død bare 2 år etter at hun Annifrid ble født. Og faren, han var jo selvfølgelig kommandert tilbake til Tyskland for å være med og ordne opp der.
Og dermed så var Annifrid uten foreldre. Og da stilte hun bestemor Arntine opp og sa at hun kunne fostre henne opp og ta ansvaret for henne. Han Simon, som hun Arntine var gift med i Korgen kirke i 1916, han døde i 1941. Så Arntine, hun var derfor enke. Så det var en tøff og krevende bør hun tog på seg da hun ville bli fostermor åt Annifrid. Krigen var jo slutt, men det var ikke så mye å greie seg med for noen for det. Som fostermor for Annifrid, så bestemte hun seg for å flytte til Eskilstuna i Sverige. Der har hun en sønn som var bosatt. Og det var jo en trygghet for hele familien. Og Annifrid, hun vokste opp der. Det er forklaringen på at hun Annifrid er svensk, selv om hun har mye norsk i seg. Hun Arntide og Annifrid, de besøkte Sund i 1958, og hun Annifrid, hun oppsøkte sin far og fikk kontakt med han i 1977, og de har god kontakt i 5 år fremover. Men så ble det brutt, og Knut vet ikke forklaringen på det. Det har jo vært mye snakk om at hun Annifrid i Abba har aner i Hemnes. Det her, det er forklaringen. Så det ble ingen røk uten ild denne gangen. Mange i regionen vår kan smykke seg med slektskap til ho Annifrid, selv om det begynner å bli langt ut i slekta. Men slik er det med slekters gang. Jeg sier hjertelig takk til han Knut Pedersen, mor hans og Ranablad, som har funnet fram all informasjon til oss som hører på Radio Korgen.

0: Ja, der tonet vi ut ABBA med Move On. Det var et ønske fra han Knut Pedersen, han som kom med alle her opplysninger om Annifrid Lyngstad. Så det fant vi ut, vi måtte jo høre på det ønske.
1: Det var, jeg kommer ikke på at jeg har hørt den der, men det var jo en fantastisk fin melodi.
0: Det var det. Og så hører vi jo en flott sang etter den praten du har med Paul Aspaug. Det var Hemnes sangen av Ellen Agnete og han Arvid. Og så har vi der innslaget med utbygging av lokale radioblokker på DAB med han Terje Nygaard og Jon Einar Jakobsen. Da hører vi dansebandet med høstfest i Snertingdal. Det er jo høst nå, så det passer godt. Men hva vi skal fortsette med nå, du har jo vært så aktiv denne veka også. Du har jo sprunget i mailhusene og pratet med folk.
1: Du vet det at det har jo vært mye skriving i Ranabladet nå om datalagring her og datalagring der oppe i på Mo. Men så har det jo vært så stilt om hvordan går det med datalagringa prosjektet som Escale har i Korgen. Og dermed da fann jeg ut det at jeg må jo høre med en Viggo Hoff som har vært med i en gruppe knyttet til det prosjektet. Hvordan går det her? Og nå har de fått ferdig en rapport som har veldig mange ferske nyheter.
2: Ja, nå sitter jeg og prater med en Viggo Hoff i Korgen. Og vi har pratet datalagring og utvikling av det prosjektet som har vært omtalt i aviser i ganske lang tid. Du Viggo, du engasjerte allerede i starten da det var snakk om det her.
3: Ja, jeg gjorde det for at i 2024 så var jo jeg med på noen folkemøter og satt og hørt på spesielt Nordkraft, når de kom og informerte om at de har startet, eller var i ferd med å starte et reguleringsarbeid i Vesterli med tanke på å bygge et industriområde som blant annet kunne husere et datasenter.
2: Akkurat.
3: Litt sånn basert på det samme jobben som de gjorde i Narvik kommune, Bjerkvik.
2: Ja.
3: Og jeg synes jo det her var veldig interessant, og vil jo bli glad hvis det blir arbeidsplasser i kommunen. Det er jo det vi alle ønsker oss for å opprettholde denne kommunen. Og men så stusser jeg litt over den informasjonen vi ble presentert både på ett og to møter. Det var jo det at det ble snakket mye om datasenter og energien og alle megawattene som skulle inn her, og hvor mye arbeidsplasser det kunne gi, men svært få var tog tak i det her med at et sånt datasenter vil jo også produsere en masse varme som skal ut i intet hvis vi ikke bruker den til noe.
2: Åt kråka,
3: ja, og det må vi unngå for alt i verden. Så jeg begynte å forsøke å lese meg litt opp på det her, hva et datasenter bruker av energi, og hva som kommer ut av overskuddsvarme. Og tog nå litt kontakt med folk rundt omkring, så jeg ventet av peiling på det her, og skaffet meg litt informasjon.
2: Mm-hmm.
3: Så det endte opp med at jeg fattet så sterk interesse for det, at jeg gikk i et samarbeid med Nordkraft.
2: Ja.
3: Enkelte folk hos Nordkraft som jeg spiller ball med, og de fattet interesse for mine tanker.
2: Ja, ja.
3: Og til slutt så endte jeg opp med å ta tak i et prosjekt, da, kan du si, som vi i dag nå, 2,5 år etterpå, har materialisert seg i en stor rapport.
2: Ja,
3: ja
2: det, men her er det en lang historie.
3: Det er en lang historie. Det har vært mye arbeid å få det til, men det har vært kjempeinteressant, og vi har jo aldri fått det her til hvis ikke vi har klart å engasjert både Rana og utvikling, og Nordkraft, og Nibio, og Sintef, og meg selv da. Og så har vi spillet ball med hverandre, og helt til vi har lansert denne rapporten da, og så må jeg jo si da at han er jo medfinansiert av Nordland Fylkeskommune, som uten det så har vi ikke fått det til.
2: Nei.
3: Så den er en kostbar rapport, en omfattende rapport.
2: Dere måtte ha bruket flere 100 000 på det her?
3: Ja, budsjettet ble 600 000. Det var det som var sluttregnet på rapporten. Så det er kostbar.
2: Ja. Men du taler om Nordkraft, det er jo N-scale, ser jeg det står nå.
3: Ja, altså det har vært litt sånn, det kan være mange som synes det er forvirrende, men Nordkraft var dem som hadde et selskap som heter Powered Land, som etter hvert gikk i et samarbeid med Aker. Og dem sto da for å regulere store områder som som har tilgang på kraft, eller som har nært tilgang på kraft. Og Bjerkvik jo et av de eksemplene, og Korgen Vesterli jo et av de andre eksemplene.
2: Akkurat.
3: Så det sånn da at Aker, det jo et kjempestort konsern. Ja. Det Kjell Inge, et av Kjell Inge Røkkes selskap. Ja. De har da et samarbeid med et selskap som jeg mener engelsk opprinnelig, som heter Enskel. Og Aker jo var medier der, de vel per i dag største eier av Enskel.
2: Ja.
3: De de som har overtatt, kjøpt ut Nordkraft.
2: Ja, så det, nå det Enskel.
3: Nå det Enskel, men Nordkraft med støttefunksjoner den dag i dag, for at de gode på regulering og hjelper til med det.
2: Ja.
3: Så samme mann som jeg startet å ha kontakt med for 2,5 år siden, han fortsatt akkurat med å spille ball med oss og hjelpe oss litt ja. I den sammenhengen. Men det altså Enskel som ei prosjekt.
2: Ja.
3: Og driver det videre.
2: Men du har ingenting med Enskel å gjøre og utvikling av det prosjektet.
3: Nei.
2: Du har vært inne i en gruppe, eller i en gruppe med å utnytte bieffektene.
3: Ja. Jeg har ingenting med Enskel å gjøre, men jeg må samarbeide mye med dem.
2: Ja, det er klart.
3: For at uten Enskel så blir det heller ikke noe av våre prosjekter.
2: Nei, det er logisk.
3: Men for å si det litt enkelt da, så vil datacenteret eller Enskel sitt prosjekt, hvis det kommer opp og går, så vil det bety en enorm mengde med overskuddsenergi.
2: Ja.
3: For å, jeg bruker ord energi fordi at det kan både bestå av varm luft, det kan bestå av varmt vann, og andre ting, sånn at det et overskuddsenergi her som vi ønsker å nyttegjøre oss. Vi kan ikke sende den opp til Kråka, så vi snakker om. Vi må prøve å ta det i bruk. Og det enorme mengde. Det vanskelig å forstå hva store mengder det, men kanskje vi kommer litt inn på det etter hvert. Men tanken var, som jeg begynte å jobbe med, det var det at noe av denne overskuddsvarmen kunne brukes til for eksempel produksjon av mat. Altså da snakker vi, det hele tiden vi snakker om mye tomat, altså, ja. Men det egentlig bare et av mange ja. Muligheter.
2: En konkretisering.
3: Det en konkretisering for å ha noe å jobbe med, for å skaffe data, men det kan like godt være helt andre ting, bare, men det skal være mat. Det skal være en, jeg har brukt å sagt det litt sånn, Jåsat, at kanskje er vi så heldige at man kan få en bønderen der oppe som har brakk jord, på de gårdene vi snakker om der oppe i Vesterli, kan jo få en renessanse i form av at når, i stedet for at du ikke produserer noe mat, det er ikke dyr lenger på de gårdene, men kanskje kommer det et veksthus der du produserer mat
2: ja.
3: På samme jord.
2: Det går vel også an å tenke blomster?
3: Ja, best gjør det. Altså, det er markedet som vil avgjøre om det blir tomat, blomster eller agurk, eller salat eller paprika, det er markedskreftene som rår.
2: Akkurat.
3: Men det skal produseres et eller annet som nyttegjør denne varmen.
2: Ja.
3: Fordi at det, ellers så går den til spillet.
2: Ja. Hvis oss nå da greier å få produsert en betydelig mengde med sånne varer her, det betyr vel da at vi kan redusere importen av de varene som oss møter på Coop-en her for eksempel?
3: Ja, ikke sant? Altså, i dag så importerer jo Norge 70-80% av alt grønt vi et.
2: Ja.
3: Det betyr jo at vi produserer forsvinnende lite.
2: Ja.
3: Våre nærmeste produsenter ligger jo i Trøndelag, Frosta, som er stor på. Og selv de produsentene jeg har vært i dialog med, mange av dem, og vi har vært i dialog med Gartnerhallen i Trondheim, og andre større aktører som har peiling på det her, de sier det at det er jo et mål å få ned importen. Men da må vi jo produsere noe lokalt.
2: Klart det.
3: Og så må det produseres med en kostnad som gjør at folk har råd å kjøpe det.
2: Ja.
3: Og det er jo det som gjør det her interessant, at Enskel vil ha et behov for å kvitte seg med varmen på en bærekraftig måte.
2: Og det betyr at Enskel kommer ikke med regning på varmen?
3: Nei, det gjør de ikke. De ønsker å samarbeide med aktører som kan nyttegjøre seg her og sende den gratis dit.
2: Akkurat.
3: Men vi må jo bygge infrastruktur på de prosjektene som skal ta imot den. Men altså, alternativet for Enskel er å sende den rett ut i luftet.
2: Ja.
3: Og det liker ikke NVE som står for, altså, i 2025 så kom det et direktiv fra NVE som sa at enhver bruker tildeling av kraft må komme med en kost-nytte-rapport.
2: Akkurat.
3: Det betyr på godt norsk at de må fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddsvarmen til. For ellers så blir overskudd plutselig et avfallsprodukt.
2: Ja.
3: Og det skal vi ikke ha noe av.
2: Nei. Men nå, i min fantasi da, så blir jo, om det blir et kjempestort veksthus med blomster og grønnsaker og alt, så blir jo det der ganske lite i forhold til den mengden som slippes ut i lufta.
3: Ja, det er helt rett.
2: Er det noe med flere tanker enn akkurat der?
3: Det er et veldig godt spørsmål, fordi at hvis vi tar et eksempel da, et gartneri på 15 000 kvadrat, det er like stort som et av de største på Frosta.
2: Ja.
3: Det vil bruke cirka 1%
2: der, ja.
3: Av det som beregnet som overskuddsvarme. Ja. Så det ingenting.
2: Nei, det jo helt utrolig.
3: Men når det samtidig betyr at den varmen utgjør store, store deler, kanskje opp igjen 40-60% av driftskostnaden til et sånt veksthus, så skjønner man jo at her det mye å tjene på å få i gang et eller annet.
2: Det klart at da greier du å konkurrere ut importen når da du har levert utgifter.
3: Ja, absolutt. Absolutt, og det tanken. Men så ser vi jo da at her jo masse overskuddsvarme igjen.
2: Ja.
3: Og da må vi jo begynne å se på hva slags type prosjekter er det som kan egne seg oppe der. Hvis man ønsker å tenke at Vesterby skal bli en framtidig industripark.
2: Det blir jo det.
3: Ja, det blir det. Og datasenteret blir liksom motoren i det her for at de produserer en varme som andre trenger. Da kan vi se for oss at både biogassprosjektet som Svein-Erik Gjertbakk og bønnen i Hemnes kommune jobber med.
2: Ja, det som han Robin har vært i.
3: Det som han Robin har vært motor, en av motorene på. De er jo flere da, for det er vel landbrukers generelt, men Robin har jo vært en veldig aktiv kar.
2: Ja.
3: Og Svein-Erik Gjertbakk har vært engasjert som leder av det prosjektet. Og de har jo også fått utarbeidet et forprosjekt, en rapport som forteller hvordan det her skal.
2: Og der kreves det jo sikkert mye energi.
3: Väldigt mycket energi, absolut.
2: Ja, och då, hvis de flyttar det dit, så kan det bli gratis energi.
3: Ja, då kan de få stora delar av den gratis. De må jo selvfølgelig kanskje andre ting også. De skal jo ha transport av råvare inn og ferdigvare ut igjen. Ja. Men altså, de vil jo trenge masse energi som de slipper å kjøpe. Ikke sant?
2: Ja, det var.
3: Og det er det som det er derfor vi skal jobbe videre med de her prosjektene. Og vi har jo invitert dem med på i den här projektgruppen. Så idag är de en del av oss.
2: Akkurat.
3: En del av den här gruppen. Ja.
2: Jag såg att det var ju diskussioner längre ut om att ta reda på fiskeavfall.
3: Ja.
2: Vill det och kunna komma in i det här sammanhangen här?
3: Det vill absolut kunna komma in, för det är att blått avfall som de kallar för, alltså fiskeavfall. De kallas idag för blått avfall. Jag kan nämna ett exempel på butiken här i Korgen, så för ett år tillbaka så kunde du köpa salater som stod grönt från norr, stod det på packan.
2: Ja.
3: De var producerat på Fauske.
2: Ja väl.
3: Med där delar av jordmassen är tuftade på fiskeriavfall ifrån en av de ut på Helgelandskysten.
2: Akkurat.
3: Ja. Så att då låg det färdig salat, färdig inpackad, akkurat liken så den övriga salaten här.
2: Ja, ja, ja.
3: Så det visar ju bara att det går an att tänka synergier ut av de här industriprojekten med att säga att avfall från den ene kan bli en resurs för den andra.
2: Ja. Och jag sitter och tänker på en annan ting, att den där processen, den vill ju producera gas.
3: Ja, den vill producera gas.
2: Och den kan ju nyttjas i andra sammanhang.
3: Ja, alltså ett biogasanlägg idag, det är ju både för det att den gasen blir brukt i för exempel i uppvärmning av industribygg. Vi tänker ju gång med inte Bjerka, det är två stora bygg. Nortura och Bjerka Industri- och Näringspark som ägs av Øyvind Rygfeld. Ja. Begge de två har uppvärmning med gas.
2: Ja väl.
3: Ja då. Så du har trailer som går på gas, du har båtar som går på gas. Det byggs idag någon båtar som elektrifieras och någon båtar som går på biogas. Ja. Vi har bussar i Norge som går på biogas. I tillägg så vill ju då landbruket få sende råvarene sine fra, altså gjødsel da, kumøk, til et biogassanlegg, og når det er ferdigbehandlet der, så vil de kunne hente tilbake igjen. Ja. Da er jo ren.
2: Og få på jorda.
3: Og samtidig, hvis det da er overskudd av den, så kan den brukes som matjord i land med andre avfall som da er godkjent å bruke i matproduksjon. Ja. For eksempel produksjon av tomat.
2: I det veksthuset.
3: Ja. Så i teorien så kan du si at målet er å få til en fullverdig syklus.
2: Nettopp.
3: Det er at veldig lite går til spille, altså bærekraft.
2: Det blir skikkelig grønn politikk det her.
3: Ja, det er målet. Målet er å få det til, men det er klart det er et stort stykke arbeid som må gjøres, som kanskje ligger. Du kan si, jeg har jo ikke kompetanse på alt det her, det har ikke de andre i prosjektet heller. Vi har kompetanse på litt av noe,
2: ja.
3: Og så må vi da få tak i denne andre kompetansen etter hvert. Men nå er jo vi på radio da, men du setter jo her og ser i det med meg, at litt av det vi tenker her, med ikke sant, med kraftstasjon og vatten som ja. Produserer strøm. Den strømmen han skal da brukes til for eksempel et datacenter, som igjen kan bruke overskuddsvarme til å varme opp for eksempel et oppdrettsanlegg for landbasert
2: gas. Ja, det har ikke oss pratet om, men det der var det jo et alternativ.
3: Det et alternativ. Og så kan det igjen, det avfallet fra det oppdrettsanlegget, ser du, det blir slam og resten som går inn i et biogassanlegg, som igjen produserer gass til oppvarming.
2: Ja.
3: Og til veksthus. Og når vi da har fått den her syklusen her, så er det ingenting som går til spille. Så du kan si, du bruker avfall fra naboen til som innsatsfaktor på et annet anlegg,
2: ja.
3: For å si det sånn. Men det er klart, det er mange ting som skal løses opp i her. Det er jo, vi må ha areal nok. Varme vet vi at vi får nok av.
2: Energi er ikke noen problem.
3: Energien er ikke et problem.
2: Nei.
3: Så utfordringen vår, det er arealen, men det har jo kommunen gjort en svær jobb med å lagt til rette for noe i
2: KPA. Jeg har forstått det, at det har gjort en bra jobb der.
3: Ja, det har gjort en kjempebra jobb. Og så er jo vatten en sak som må løses.
2: Ja.
3: Men vi er jo en kommune med mye vatten, så alt går vel an. Men,
2: og så er det i alle fall en vassdragskommune.
3: Vi er en vassdragskommune, så men det skal, ikke sant, det er mange hensyn vi har i elv, som ja. Er lakseførende elv, så vi skal det går ikke an å tenke at man setter noe på spill her og risikerer et eller annet. Så det er jo mange tiltak som må gjøres og prosjekteres for at man vet om det her lykkes i alle leddene. Da. Men som du ser den skissa her, som man prøver å snakke litt om, det er det at du får en sirkulær bruk av energien her.
2: Veldig flott.
3: Og det siste jeg også har lyst til å si, i akkurat den der sirkulære enheten, det er at når vattnet som kommer ut av datacenteret, for eksempel ligger på 55 grader i snitt, når det har gått gjennom de her andre industriaktørene som vi snakker om, så er det plutselig så nedkjørt at det kan gå tilbake til datacenteret igjen. For de skal ha, kaller jeg vatten.
2: De skal ha vatten, ja.
3: Ja, det er målet.
2: Ja.
3: så enkelt kan vi si det. For sagt på en annen måte, i Bjerkvik da, der vurderer de å pumpe sjøvatten, som er kaldt, opp til datacenteret. Det er et langt strekk. Når det da kommer i retur ned til sjøen igjen, så er det jo oppvarme. Da kan de bygge et utendørs badeland.
2: Ja.
3: Okay. Gratis oppvarme av datacenter.
2: Ja.
3: Og så henter de, da får du den samme effekten, ikke sant, med

0: for svar nå i høst.
1: Ja vel?
0: Ja da, jeg hadde møte og samtale med dem for en ukes tid siden, og da håper de å få en avklaring nå i høstmåneden. Og så er jo spørsmålet, får de alt de har omsøkt, eller får de deler av det, og i så fall på hvilken måte starter de opp? Men vi vet jo at de forbereder skogrydding, de forbereder geotekniske undersøkelser.
1: Så det er allerede i gang?
0: Ja, da, det er i gang, og de har jo brukt enorme ressurser på å komme dit de er i dag. Og det er ingenting som tilsier at det ikke kommer i gang, men det er klart, de er avhengig av å få denne løsningen her. Ja. Saken med den tildelingen.
1: Så det er liksom knuten nå?
0: Det er knuten, ja. Sånn som jeg forstår det, så er det det. Og det der kan jo de svare mer detaljert på, men jeg vet at Enskel har løpende dialog med hennes kommune. Jeg tror de har samtaler en gang i uka, ja, for å holde hverandre godt orientert, og de har mye samtaler med meg. Jeg har kontakt hver uke med sjefen i Enskel for prosjektet her. Og det er jo fordi at vi... De synes jo det her arbeidet vi gjør er også veldig viktig, sett ifra deres side.
1: Det må jo være rett i blinken for dem.
0: Ja, det er det.
1: For da slipper de å bli kallet for noen forurenser i hvert fall.
0: Ja da, ja da. De er nødt til å vise det. De er nødt til å lage en bærekraftanalyse, altså en for å fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddet der. Ja. Og det skal de da, det kan de da løse på den måten at de har andre aktører sånn som oss som gjør området der oppe lekkert nok til at andre investorer som driver med frukt og grønt, som driver med biogass,
1: får lyst
0: til å komme etablert. Ja. Så denne prosjektgruppa våre, vi jobber jo knallhjert videre nå med å ha løpende dialog med mennesker, sånn at vi følger hverandre, at vi må liksom komme på likt.
1: Ja, for det vil vel være veldig dumt hvis Enskel for eksempel tar en beslutning, og så har ikke dere kommet så langt at dere kan si det blir noe av det her.
0: Ja.
1: For det bør vel gå i takt?
0: Det bør gå i takt. Altså, Enskel er jo også interessert i at infrastrukturen der oppe blir lagt til rette for at her kan komme en nabo som trenger å bruke varme.
1: Just.
0: Og da planlegger de infrastrukturen utifra det.
1: Ja.
0: Men hvis ikke vi foretar oss noen ting, og hopper av der i dag, da, så kan vi risikere at vi... Og kom to år etterpå, da er det både dyrere og vanskeligere å få til, og det kan fort vise seg, det sier jo rapporten litt om, unnskyld, at da går det som regel i stein.
1: Ja.
0: Fordi at det blir for kostbart i etterkant. Så vi forsøker nå å få til et samarbeid der at vi har en, vi jobber helt parallelt, altså hele tiden.
1: Ja, det er jo kjempelurt.
0: Hvor hen kan et veksthus stå i forhold til datasenteret?
1: Ja.
0: Hvor hen kan et biogassanlegg stå? Ja. Så det er det vi skal liksom prøve å løse i lag med Enskel.
1: Og når den her knuten med krafta er løst, da er vel det neste at Enskel må ta i beslutning at det her starter vi opp med.
0: Da tar de
1: for den er jo ikke tatt enda.
0: Neida, da tar de en finansiell beslutning, kan jeg si. For de jobber jo frem til at de har alt klart. Tildeling av strøm, tomt areale, avtaler med alle de trenger. De som skal inn og bruke datamaskinen, ikke sant? Ja. Microsoft og alle de her som kan være aktuelle, da fatt de en formell beslutning. Og da startet de opp, altså i Bjerkvik når de startet opp, det var bare dager fra et sånt vedtak ble fattet til første gravmaskinen kom. Så det er dessverre greier.
1: Det er jo spennende.
0: Kjempespennende. Og kan det nå ende opp med, altså målet for oss som er lokalt, helt lokal her i Korgen, det er jo at vi håper og tror at det her blir arbeidsplasser. For datasenteret, vi kan like det eller ikke like det, men det trenger vi. Det bruker vi.
1: Det kommer uansett.
0: Det kommer uansett, og det kan komme på andre plasser, men vi bruker det via mobiltelefonene våre. Når vi er inne på Helse Norge, som jeg sier, så bruker vi datasenter.
1: Ja.
0: Når du er på Skatteetaten, så bruker du datasenter.
1: Hele tiden.
0: Datalagring. Ikke sant? Sånn at her er både datalagring og trening av AI som kommer mer og mer. Og det kan vi like og ikke like og være enige og uenige om. Men vi vil jo gjerne ha det helt på grunn av arbeidsplassene, hvis vi først må ha det. Og da kan vi, at det ligger i Norge, er også en fordel at vi kan kontrollere det som skjer.
1: Ja.
0: I stedet for at vi kjøper tjenestene fra India eller
1: et annet. Jeg tenkte at det var veldig lurt når det var Enskel, når du fortalte at Aker var største eier der.
0: Ja.
1: Det er jo egentlig et norsk firma.
0: Ja da, Aker er absolutt et norsk firma. Det er et av Kjellinge Røkkesenes mange selskaper.
1: Ja.
0: Og vi kan jo være enige og uenige om mye, men han har jo stått for mange arbeidsplasser i Norge.
1: Enormt
0: mange. Så det kan ikke være negativt.
1: Så det betyr med andre ord nå at han Viggo Hoff, Han meget inspirert.
0: Ja, ja, det jeg har jo ofte

0: lett for å bli inspirert når, ja, når jeg har sjansen for ideer, men jeg må si at jeg ble møtt med så mye positivitet av både Nordkraft sine folk og alle de andre aktørene jeg har samarbeid med. Altså Rana Utvikling, som vi fikk et veldig godt samarbeid med, Nibio, Sintef og alle de her. Det har bare gjort at det har bare vært bensin på bålet i forhold til at vi ser rapporten konkluderer med at det her er veldig, veldig aktuelt. Og det ligger veldig til rette for å få det til. Altså, da er det altså ikke vi i Korgen som verken skal bygge drivhus eller drifte et drivhus. Det er ikke det som er tanken. Tanken er at vi skal legge til rette for å gjøre det her så lekkert og så rimelig at det blir prisgunstig for en aktør. For eksempel en sånn, de som driver på jern og frosta, at sånne aktører kommer hit og sier at ja, men vi kan tenke oss å etablere oss der, for vi får 40% lavere kostnader.
1: Ja.
0: De har apparater med, mot Coop-systemet og Rema 1000
1: markedet,
0: for å si det enkelt. Og vi har vært i dialog med flere av de her aktørene. De sier det at er maten produsert på rett måte, altså godkjent av mattilsyn og alt sånt her, så er det klart de tar det inn. De tenker grønt dem også.
1: Ja.
0: Altså Coop-en i Korgen vil jo gjerne ha lokalproduserte tomater i stedet for tomater fra et annet land, hvis de kan.
1: Det er klart,
0: men per i dag så er det ikke, finnes det ikke alternativ.
1: I alle fall. Jeg håper Radio Korgen kan få komme tilbake til det her.
0: Ja, kanskje har vi om kort tid, ikke så lenge, noe mye mer konkret å vise til.
1: Det er bare spennende.
0: Så det tror jeg nok kommer til å skje, men per i dag så går alle og venter liksom på når knuten skal løses opp når det gjelder Enskede.
1: Ja.
0: For at det er klart, uten Enskede, uten datasenter, så har vi heller ikke noe overskuddsvarme.
1: Nei.
0: Men nå jobber vi parallelt, og vi jobber veldig godt, og Jeg har en god feeling på det her. Det har jeg virkelig.
1: Ja. I alle fall, jeg ønsker deg lykke til videre med arbeidet, og håper at Radio Korgen kan få komme opptakeren senere.
0: Det kan du så absolutt. Ja.

0: Ja, det var Grand National fra Hemnesberget med Hit My Soul.
1: Ja, vi fant ut at vi måtte avslutte her programmet eller intervjuet med Viggo om en skikkelig lokal låt
0: ja da.
1: Med internasjonalt preg.
0: Det måtte vi gjøre, og nå vi nå forresten kommet til siste delen av sendingen I kveld.
1: Ja,
0: klokka nærmest du har ellers, så det nå på tid til kjem oss hjem.
1: Det ble den senere tirsdagen og som bruker.
0: Ja, men jeg skal ta fort gjennom det her meldingen vi har.
1: Ja da.
0: Jeg vil først si den her ifra Bjørgel Reinemo, Saniteten I Korgen, at det medlemsmøte på Asmoen 20 onsdag 16. september klokken 18.00, altså I morgen kveld. Møt opp, ta med gevinst, vi kaffe og få.
1: Og den aktive sanitetsforeningen, de har også et opplegg på lørdag den 26. september. Det på turisten. I Korgen, fra klokka 11 til 15, da serveres det kårabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker.
0: Det kjempebra. Og så har vi fra Mental Helse, de skal en tur til Sverige dem. De drar til Hemavan via Hattfjelldalen I 26. september. Det blir tid til å ete og handle I Hemavan. Og dere velger selv om dere vil ordne dere delesen. De arrangerer kun bussturen, og de starter fra Hemnesberget klokka 9, og fra Korgen klokka 9.30, og fra Bleikvasslia 10 til 10.30. Og det koster 200 kroner for medlemmene, 400 for ikke-medlemmer. Og årlig medlemskap, det koster 200, så hvis dere vil melde dere inn I mental helse. Men ring nå til Ester Levang og meld dere på denne turen. Bare ring hele kvelden og natta med, hun tar telefonen. Og blir bare glad det blir mange, for de må jo ha bussen full for at de kan kjøre.
1: Og så har jeg en melding fra Korgen Skytterlag. Nå det slutt på treningsskytinga oppå ISK-en. Nå det oppskyting til den ståkalte storviltprøven. Så det kun oppskyting nå, og første mulighet, det på førstkommende torsdag, den 17. september. Og den all skyting det startet klokka 17.00. Så har du fått ordnet lisensen din nå og skal på jakt, da må du benytte sjansen på førstkommende torsdag eller tirsdagen etter derat.
0: Og neste sending I Radio Korgen, det blir på fredag klokken 22.00, og det blir han Per Jomar Hol. Og han Vegard Skare som tekniker, og så skal vi få være med da.
1: Du skal nok bli sentral igjen.
0: Elsa Hol heter nå jeg da, ja. Hvis ikke noen vet det.
1: Og kveldens trio?
0: Ja, vent nå litt. Ja, det var det. Vær så god.
1: Den har bestått av teknikeren, han Sverre Sørensen.
0: Han gjort en kjempejobb.
1: Og hun Elsa Hol.
0: Og han Per Jomar Hol.
1: Og da tror jeg vi sier takk for I kveld.
0: Det gjør vi som menn. Det skal vi gjøre med.
1: Ja, vi må ta det med vamp.
0: Ja, hvorfor ikke? Tirna Noir. God natt og takk for I dag.

0: Ja, det var Lasse Johansen orkester med Morgongåva. Men nå lurer jeg på, har vi en kar på telefon?
1: God kveld, Arnold. Hører du meg?
0: God kveld, Egil. Ja, visst hører jeg deg.
1: Ja, så får vi bli oppringt til Radio Korgen, sent på en tirsdagskveld.
0: Ja, du må nå fortelle hva du er for noen.
1: Du, Egil Trones Kristiansen, fra Trones i Korgen. Jeg er gammel korgværing.
0: Ja.
1: Gammel og gammel, jeg vil dreie hardt i. Jeg har akkurat fylt 26.
0: Ja. Neida, du, men du er en tidligere medarbeider av Radio Korgen.
1: Ja, og du, det er best eller stolt av også, vet du, skal jeg fortelle deg.
0: Ja, det var trivelig å høre.
1: Ja, det var jo ei, det var jo dere lærte med den første radiokonsten, med at jeg fikk sett i Radio Korgen sitt studio og få finne på litt sprell i med min kompanjong, en Markus Johansen Ørn.
0: Ja, ja.
1: Satter og så på deg og de gamle ringrevene i radioen, vet du.
0: Ja, akkurat. Du var både programleder og du var tekniker.
1: Ja, jeg stemmer. Vi jo, fikk jeg litt forskjellig der oppe. Det var artig tid.
0: Og du var til og med medlem av styret.
1: Ja, det var rart. Det ga oss noe fryktelig mye tellis på den tiden, må jeg nå si. Men det var satt pris på.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Men du,
1: ja, det var artig.
0: Du er nå født og døft i Korgen.
1: Ja, altså, jeg, det var artig at du, siden vi pratet jo så vidt her om dagen, du sa du skulle spørre om hva jeg var født av, så tenkte jeg, det må jo pine fin ut av selv også, så du ringte jo mamma,
0: ja.
1: Jeg var helt sikker, og Kristine Trones.
0: Ja, ja.
1: Og så spurte jeg sånn, du må fortelle om hva jeg er født av, altså, du er født på Mo, sykehuset på Mo, og så har du vokst opp hele livet i Korgen, og det var jo noe hver av meg selv,
0: ja.
1: Hele
0: livet, ja.
1: Så, men jeg er født på Mo, så jeg har vokst opp i Korgen.
0: Ja.
1: Første året av livet så bodde jeg i hagen, vet du, med samfunnshuset i Korgen.
0: Akkurat.
1: Ja, men resten av mine år i Korgen, så jeg bodde i Trones på karen til da, og besta og bestfar.
0: Ja. Og barneskole, det har du gått i Korgen?
1: Ja, stemmer det. Jeg har gått, jeg gikk først på barnehage i Tømmerheia, og så gikk jeg på i første til 10. klasse i Korgen, og... Og sparket fotball, og bare i korps, og var skikkelig.
0: Ja.
1: Levde det glade bygdelivet.
0: Ja, var trivelig å høre.
1: Ja.
0: Og så bar du opp morsjøen på videregående.
1: Ja, stemmer det. Jeg har jo hatt en storesøster, Maren, vet du. Hun på mange måter søtte litt standarden, vet du, og vært litt sånn her veiviser. Så det var lett å av og til følge hennes fotspor.
0: Ja, akkurat.
1: Så da for jeg og gjorde hver vestning av meg, i hvert fall et par år der.
0: Ja.
1: Da bodde jeg også i Morsjøen, på Hybel da, i 3 år da.
0: Akkurat.
1: Og studerte allmennfag da, eller studiespesialiserende, som det heter.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Du, var ikke både musikklinje også?
1: Nei, du, jeg var ikke på musikklinje. Nei. Det var flere korgmeldinger som var der, så det kunne jeg sikkert ha gjort. Det tror jeg var artig.
0: Ja.
1: Men jeg gikk på den vanlige, så jeg hadde noen liksom, språk og noen samfunnsfag og litt forskjellig. Men
0: ja.
1: Det var jo en stor gjeng med både korgmeldinger som flyttet dit. Så det var jo klart, det var jo så lang pendlervei før, for vi har jo ikke så fin vei som det kommer nå.
0: Nei.
1: Var det jo enkelt å bo på hybel, vet du, og så slapp du deg en time med buss om morgenen.
0: Ja, det er klart. Over fjellet.
1: Ja, ja, ikke sant. Det var ikke bare, vet du. Så må man lære seg å koke på Tades, vet du.
0: Ja.
1: Og sette vekkeralarmen om morgenen. Og det var kanskje det aller vanskeligste. Kan hende skulle vente et år med å flytte ut når jeg ser tilbake.
0: Det var virkelig løyde å høre dialekten. At du har ikke vært en skjøring enda.
1: Nei, vet du hva? Det er jeg opptatt av. Jeg må holde på dialekten så lenge jeg kan.
0: Ja.
1: Og jeg husker nå at hvertfall så lenge hun best har levd, så var det vært ekstra godt å kunne ringe hjem til Korgen, for da fikk jeg skikkelig opptreskning i dialekten.
0: Ja.
1: Da fikk jeg påkjenning om at jeg liksom, om at jeg har møstet noen ord, ikke sant? Og jeg har vært med en gang bredere i dialekten. Jeg kjenner jo bare jeg prater med deg nå. Jeg smør litt ekstra på.
0: Akkurat.
1: For du vet, du vet når du prater med søringene, vet du, de sier hæ, og hva sa du nå?
0: Ja.
1: Og da må man plutselig legge om igjen, da. Så da er det jo heldigheten at faren min er fra Hamar, for da har jeg jo fått mulighet til å øve litt på det her bokmålsdialekten.
0: Ja, akkurat. Ja da.
1: Men nei, jeg holder på dialekten, Arnulf. Det skal du ikke være nervøs.
0: Ja, det var trivelig å høre. Jeg snakket jo med deg i sommer hjemme her og.
1: Ja, det var artig, det var artig.
0: Ja, ja. Du, men så bar det sørover med deg som mange andre ungdommer.
1: Ja, stemmer det, stemmer det. Jeg har jo vært litt her og litt der. Så.
0: Ja.
1: Jeg har jo faktisk, etter, det er jo litt artig, etter videregående så flyttet jeg jo faktisk til Asia.
0: Åh!
1: Var du klar over det, Arne?
0: Nei, det var jeg ikke.
1: Nei, det sant, det ikke alle så klar over det. Men nei, det fortalte jeg, jeg var et halvt år på Bali, og så tok jeg liksom sånn X-fill og X-fag, sånn forberedende før, før jeg for på høgskole.
0: Ja vel.
1: Så det var jo artig, og det var det jo, det var litt skole også, men det var klart, det var mye ferie inni med de slagene, og mye strandliv. Og,
0: men, ja vel. Ja, vel.
1: Jeg rakk å nyte livet nede ned også, da.
0: Akkurat. Hva, altså, ja. Nær sagt, hadde du flere kjenninger med deg, eller var du nær sagt alene?
1: Nei, det var, jeg var, vi reiste jo med i skolen, da. Og så var jeg en gjeng med nordmenn som var der nede.
0: Ja, akkurat.
1: Det var faktisk, det var, jo, det var jo en jeg hadde gått i klasse med i Korgen, som heter for Oda, som jeg gikk i klasse med, som også var der nede. Hun tok jo, hun gikk en annen klasse, men da hadde jo faktisk, tenkte vi var to korgværinger på Bali på samme tid.
0: Ja.
1: Oh, jeg tror ikke det så ofte. Det var Oda Molden, vet du. Så det var,
0: ja, vel,
1: det var
0: ja, tidlig, vel.
1: Ja.
0: Ja, da. Og så barnet...
1: Det var sikkert første gang, vet du.
0: Ja. Så barnet tar Volda med deg.
1: Ja, stemmer det, eller ja, det skal du si, så jeg fartet litt rundt før jeg fant helt ut hva jeg skulle gjøre, vet du, Arne. Så,
0: ja.
1: Så jeg var nå både i Trondheim og prøvde litt der, og så kom jo korona, og da for jeg på folkehøyskole.
0: Jaha.
1: Og gikk litt sånn her teaterlinja på Romerike folkehøyskole, gjorde jeg.
0: Jaha.
1: Ja da, så, men etter det, da skjønte jeg jo at det var jo noe som heter journalistikkehøyskole i Volda.
0: Ja.
1: Da fikk jeg liksom nesen for det, og så var jeg venninne av meg som da tipset meg om det da, og flytt. Hun er fra Lom, og hun sa at det var jagu bra skole oppe i Volda.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, ja, det er kanskje det. Og jeg hadde hørt rykter om at han, Thomas Numme hadde gått på skole i Volda, så tenkte jeg, da, det ble noe ordentlig kar av han. Kan han prøve å lage kar av meg også?
0: Ja, akkurat.
1: Så utfordrer jeg de på det da.
0: Ja.
1: Men du vet, jeg kom jo ikke inn på skole, Arnus. Det var jo litt trasig, vet du. Det var også populært det året jeg søkte i.
0: Jaha.
1: Så da endte jeg opp med å arbeide på fabrikk et år.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, ja. Så da... Ja, nå forteller
0: jeg
1: bare.
0: Ja da, ja, ja.
1: Nei, for da flyttet jeg dit med ekskjæresten min, så jeg hadde jo luret henne med meg til Vestlandet. Hun var østlending.
0: Ja vel.
1: Og så kom hun ikke inn på skolen, så da satt hun der da.
0: Ja vel.
1: Så det var veldig trasig om jeg skulle forlate henne på Vestlandet, så da bestemte jeg meg jo for å bidra et år da, og da måtte jeg jo bare søke arbeid.
0: Ja, ja.
1: Så da ble det fabrikkarbeidet for meg, og så drev jeg og pusset kolba, vet du, og laget sånne... børskjefte, vet du.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja da, så vi har jo pusset fullt av kolba, vet du, det ene året der. Så fikk jeg skikkelig arbeid ifra meg, og fikk litt arbeidsneva, mens jeg ventet et år da, før jeg skulle søke på nytt på journalistikkehøyskole.
0: Ja vel.
1: Så, men da kom jeg heldigvis inn da, til slutt. Så,
0: ja, ja, ja, ja, ja.
1: Da satt jeg i det i hvert fall.
0: Akkurat.
1: Ja da, ja.
0: Hva du gjør nå?
1: Nei, altså, nå når jeg er 40, jeg var jo ferdig nå til sommer. Så fikk jeg papiranmennet, og så fikk jeg flyttet ut fra Volda, og så har jeg jo søkt man jo masse jobber, men det er jo ikke bare å få seg jobb, og Knut Martinsen har jo ikke ringt meg og fått stilling enda, så det er jo enda for barna for det, vet du.
0: Ja, ja.
1: Jeg har jo søkt land og strand, vet du. Så det er det man må gjøre, vet du. Man må søke overalt, i hvert fall når man skal du ha sjans, hvertfall. Så
0: ja.
1: Nå har jeg fått napp, da.
0: Jaha.
1: Så, for jeg var i sommerarbeid. Jeg jobbet i sommer i NRK Østfold.
0: Jaha.
1: Rett på grensa til Sverige. Så jeg bodde i Fredrikstad, da. Så jeg jobbet der i NRK Østfold, og der gikk det jo sånn passe greit. Og så sa de at, vet du hva, her skal du få lov til å fortsette en stund.
0: Jaha.
1: Så nå har jeg begynt opp igjen i NRK Østfold, og så skal jeg fortsette der i stund, og så får vi se hvor lenge de holder ut med nordlendingen ifra Korgen.
0: Ja.
1: Så nå har jeg krysset fingrene for at de ikke blir lei av meg med en gang.
0: Ja, du nå velkommen nordover igjen, i alle fall.
1: Ja, det bra, det bra.
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg må jo si det hver gang hvis jeg har vært på radio. Spør dem, hadde du lært deg å gjøre radio på journalistikkskolen i Volda? Og sier, nei, de har ikke lært meg noe nytt om radio. Det alt det jeg lærte jeg i Radio Korgen.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Så det var det jeg fikk de virkelig gode rådene.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, så det var artig.
0: Hva du bor her nå?
1: Ja, nå er jeg faktisk i hovedstaden.
0: Jaha.
1: For øyeblikket. Så nå bor jeg liksom Oslo. Nederst på Grünerløkka da. Vi ikke så langt under Akerselva, så renner gjennom byen.
0: Ja vel.
1: Ja, så nå står jeg nå ute i en sånn bakgård. Vi har vært heldige med bakgården. Vi har litt sånn her grønn, fin oase i bakgården her, så det...
0: Ja vel.
1: Men det er ikke da klubben eller noe kansen å se seg omkring og spille seg i retning ut etter. Så det savner jeg jo.
0: Ja. Akkurat, du har ikke noe fastmerke å legge merke til.
1: Nei, det. Du må jo kanskje se om at man ser Plaza Hotel eller noe Radisson Blue, kanskje. For det med litt høye bygninger. Så.
0: Ja.
1: Kanskje du kan speide etter de da. Men det lite med fjell, vet du, dessverre.
0: Ja, akkurat.
1: De dårlige på det her på Østlandet.
0: Ja.
1: Ja, det det.
0: Nei, men Egil, det var så kjempetrivelig å få prate med deg.
1: Ja, du, i like så, var det sånn at det her var første sending nå?
0: Ja, det her første tirsdagssendingen, etter sommerferien.
1: Ja, men har det gått fint da? Har du hatt noen folk som har hørt på i kveld?
0: Ja, det vet ikke jeg, men det tror vi at vi har. Han flyr nå, han teknikeren, så.
1: Ja, vi får håpe at folk ikke har skrudd av radioen riktig ennå.
0: Ja, nei, det må vi tro.
1: Ja, det var kjempetrivelig å få prate med dere i Radio Korgen.
0: Ja.
1: Jeg skal begynne å høre på dere, for når er det sendingen går? Det er tirsdag og fredag fortsatt.
0: Tirsdag 20:30.
1: Ja.
0: Og fredag klokka 22.
1: Ja, ikke sant? Og da er det konkurranse også, eller?
0: Ja da, fredagen er det konkurranse. Ja, så det har nå vært løylig du har ringt inn av fredagen.
1: Ja, det må jeg jo fort gjøre, vet du. Da kan det jo hende at vi driver og planlegger en liten sånn innflytningsfest.
0: Jaha.
1: Så da kan det hende at jeg må spille inn på forhånd.
0: Ja.
1: Ring når det blir så sent, vet du. Det er farlig for at det blir...
0: Akkurat. Nei, jeg tror vi avrunder den her gangen, men se ikke bort fra at jeg ringer deg senere.
1: Nei, må du bare, vet du. Jeg er så pratsjuk, så jeg tar gjerne en prat med deg, Arne.
0: Ja,
1: så. Kan vi løse noen verdensproblemer.
0: Så bra, ja da.
1: Ja.
0: Nei, men tusen takk, Egil. Følg dagen.
1: Fin kveld videre.
0: Ja, takk.
1: Ok, greit. Ha det godt.
0: Ha det bra.

0: Ja, nå sitter jeg på Blake Wesley skole I lag med en dame som heter for Katrine Flakken.
1: Ja.
0: Og du lærer ved Blake Wesley skole.
1: Ja, nyoppstartet lærer. Lektorutdannet har startet her I høst.
0: Akkurat. Mm. Og grunnen til at jeg her, det var jo ikke for at du nyoppstartet lærer,
1: Nei.
0: Men det en utstilling her nå med bilder av en Håkon Bleken.
1: Ja.
0: Og du har litt peiling på det her.
1: Ja, det jo åttende klassen her da, på skolen vår som har arbeidslivsfag som fag. Og de har startet opp en elevbedrift som heter The Grunders. The Grunders.
0: Oho, ja vel.
1: Det her prosjektet startet litt for at de skulle få litt inntekt til den her bedriften sin. Og så har vi så mange fine bilder her på skolen fra Håkon Bleken, som ble donert da I sin tid. Så tenkte elevene, hvorfor ikke ha en kunstkafé? Der vi kan selge litt kaffe og kaker og få vist de fine bildene til bygdefolket og folk I kommunen.
0: Ja.
1: Så det egentlig litt sånn det startet.
0: Ja. Ja. En Håkon, hva slags tilknytning har han til Blake Wesley?
1: Ja, nei, det lærte jeg jo noe nylig. Han var da stebestefar til en elev som gikk på denne skolen for mange år siden.
0: Ja. Mm. Vet du hvor mange bilder det han har her?
1: Ja, det tror jeg skal vi se kan begynne å telle da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I hvert fall 12 bilder.
0: Ja. Mm. Det jo en skatt der.
1: Det det. Det en kulturskatt, vil jeg kalle det.
0: Ja.
1: Han jo en kjempekjent kunstner, egentlig.
0: Han jo verdensberømt.
1: Han det. Så det jo kjempeartig at vi får ha det på våre skole her oppe.
0: Helt unikt.
1: Ja, det det. Helt unikt.
0: Og det jo veldig mange av de her bildene, det jo trøkk, og det jo flere eksemplarer.
1: Ja, det det.
0: Og, men det noen spesielle favoritter han Håkon Bleken har, som du vet om her?
1: Jeg tror nok det var det maleriet som vi har, som ekte, det som vi har på lærret, som
0: men,
1: var...
0: Men tenk på de andre bildene først.
1: Av de andre bildene. Nei, det jeg ikke helt sikker på.
0: Nei.
1: Kanskje Kafka-bildet.
0: Ja, kanskje
1: han jo, han var jo veldig opptatt av Kafkas sin litteratur, så han har jo malet blant annet Kafkas søster, den har ikke vi da. Men han har et helt Kafka-bilde her, men vi vet ikke navnet på det bildet, for vi fant ikke det på internett når vi søkte etter det bildet.
0: Ja.
1: Så vi fant ikke flere eksemplarer på det, av hverken på Nasjonalmuseet eller de andre museene som stiller ut hans bilder her I Norge I hvert fall. Så det var litt spesielt.
0: Det litt, det ikke ovanlig at når de har like bilder, men de kan ha ulike titler.
1: Ja, vi har faktisk to bilder her på vår utstilling som like ens. Og så ble vi usikre på om de har samme navn. Fordi noen av fargene forskjellige på de. Ene litt mer sånn rød-blått gult, mens det andre har ikke rød farger I seg. Så vi har vært veldig usikre på om det samme bilder eller har samme navn, for alt likt.
0: Ja.
1: Alt helt likt, men det forskjellige farger som presenterer. Og han var jo veldig opptatt av at samme bilder også skulle ha forskjellige navn, fordi at han ville at de opplevelser folk har til bildene så forskjellige utifra hvordan farger det selv om det akkurat samme bilde.
0: Ja.
1: Så det vet jeg at han var opptatt av da. Ja.
0: Og det, når han da kommer med to forskjellige titler, så det vel tonen og stemningen som bestemmer et nytt navn, kanskje?
1: Ja, absolutt. Det har jeg også lest.
0: Ja. Men så var det et svært bilde her.
1: Mhm.
0: Som ganske unikt.
1: Ja, det ganske unikt. Og det har vi på lærret, som ble donert her til skolen, der det en skjult beskjed, kan man kanskje kalle det, eller et skjult spørsmål, der det står noen bokstaver, gjemt, fant ut hvilke bokstaver det var.
0: Jeg har stått I 10 minutter og spekulert,
1: ja.
0: Og jeg har et svar.
1: Du har det?
0: Ja.
1: Jeg får høre da.
0: Jeg fant ut at det begynner med hvorfor.
1: Mm-hmm.
0: Og så har jeg litt problemer, for det var, men så var det mislykkes.
1: Ja.
0: Og så kom det et ord på tre bokstaver neom.
1: Ja.
0: Og det var alt.
1: Ja. Hvorfor mislyktes alt?
0: Ja.
1: Er spørsmålet. Og det som så artig med skriften også, jo at den... M-en liksom flyttet I mislyktes litt opp, så den står litt sånn skjeft. Det liksom mislyktes, mislyktes på en måte, eller selve ordet.
0: Ja.
1: Så det litt artig at han på en måte fått det med både visuelt, men også I tekst da.
0: Ja, og du føler deg egentlig ganske mislykket selv når du får noe skjer på.
1: Ja, absolutt. Man blir jo helt, ja.
0: Jeg greide jo bare de to første bokstavene til å begynne med. Ja. Så tenkte jeg at jeg fattet ikke hva det for noe det
1: Nei. Når jeg først kom hit, for jeg jo ganske ny da, så jeg ble jo veldig fascinert av det bildet. For den jo plassert i kantina til elevene, for det her alle på skolen spiser lunsj hver dag. Og så ble jeg stående og se på det bildet, og så så jeg noen bokstaver, men jeg klarte ikke å se sammenhengen. Jeg klarte ikke å se at det står hvorfor, eller mislyktes. Jeg så at det stod alt, det så jeg.
0: Ja.
1: Men alle andre bokstavene klarte ikke, så jeg måtte jo få høre meg rundt med de på skolen. Og så ble de usikre også, for de har hørt det en gang, men visste ikke. Så vi måtte studere bildet lenge, og da så vi det helt til slutt, hva det var.
0: Og det inneholder jo så mye mer, det her.
1: Ja, det er jo bare en liten del av bildet.
0: Ja.
1: Det er jo ganske stort, det der bildet. Ja.
0: Det er jo, jeg lurer på, det var et kirketårn der også, det er for det var fruen da, eller?
1: Ja.
0: I Trondheim, det var bra lekt.
1: Ja.
0: Lekt tårnet.
1: Ja. Det tror jeg også det.
0: Nei, det han... Og han sparer jo ikke på farger heller.
1: Nei, han var veldig glad i farger.
0: Ja.
1: Ja. Han brukte veldig mye, og kanskje ikke på den tradisjonelle måten som vi, som vi ser sånn moderne bilder i dag. Så det jo ganske artig, for han får frem en sånn, den, sånn stemning i bildene som han kanskje ikke får ellers med de moderne fargerne.
0: Det var kanskje en av grunnene til at han har vært verdensberømt.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Ja, ja nei, det var... Veldig interessant det her, og så, selv om jeg ikke noen ekspert på det her, men det er artig å se.
1: Ja, det er veldig artig å se, og det er veldig artig å kunne vise det frem også. Jeg tror elevene synes det er artig også.
0: Men dere har jo logget til mer
1: enn
0: den Håkon Bleken her.
1: Ja, det har vi. Vi ble jo invitert av en nederlandsk kunstner, som heter Floortje, til egentlig Rabohytta. Det var planen at vi skulle møtes med elever fra Træna. Men så ble det dårlig vær, og vi kom oss ikke til Rabohytta, så vi tok plan B, og det ble Korkfjellet.
0: Ja, ja.
1: Så der lagde vi på Folkehjelpshytta. Og hun hadde et kunstprosjekt med elevene, der de laget kunst utifra naturen. Mm-hmm. Så noe av det de gjorde, det var å finne en farge i skogen. De skulle gjenspeile på et ark. De skulle lage akkurat samme farge som de fant ut i skogen. De skulle skrape på en stein for å lage strukturen, som man får på en sånn, hvis man legger et ark over en stein og så med sånn kull. Og de målte hvor mange skritt de brukte på 100 meter, for det er jo veldig forskjellig fra person til person. Så det var veldig mye sånn fysisk kunst vi jobbet med. Og alt det der ble slått sammen til fire plansjer som vi da har i dag i gymsalen.
0: Jeg så det.
1: Ja.
0: Jeg forstod ikke riktig alt, men nå forstår jeg mye mer.
1: Ja. Og på siden av en av de der kunstverkene så er det... Et skritt for en person. Og det varierer jo så langt hva et vanlig skritt for en person er, utifra hvor lange foten man har selvfølgelig, og hvor lang man er. Og det var så artig når elevene jobbet med det der, fordi de ble så engasjert, og de ble veldig inkludert i det der, og samtidig at de fikk møte elevene fra Træna. Var veldig artig.
0: Så her er det verskelig sånn interkommunalt samarbeid, veldig. Og internasjonalt og interkommunalt.
1: Ja, absolutt. Så vi i forrige uke var på Træna med 8. klassen, og hengte de der plansjene og møtte jo kunstneren, som var veldig artig og lærerikt.
0: Ja.
1: Ja, så det var artig.
0: Men det er ikke bare unge kunstnere dere har stilt ut?
1: Nei, vi har også det to kunstverk fra ei Hilde
0: Strand.
1: Heter hun.
0: Kjempeflott bilder.
1: Ja, veldig flotte bilder. Og det ene bildet er bildet av to elger. Og de mener ble laget når hun hadde noe samarbeid med noen elever, hørte jeg. For det er egentlig et privat bilde til en av lærerne på skolen. Ja. Så det er veldig artig. Og sammen med og fra Bjørg Langseth, hun har, også, om, har vi seks bilder, tror jeg, fra hun. Og de er også kjempefine. Hun er jo er det sånn trykk hun driver med. Og det vises jo, det er kjempefint, de bildene hun har laget.
0: Ja, det er flott.
1: Det er flott.
0: Det, da jeg kom inn her nå og så alt det her, gikk jo først en runde.
1: Mm.
0: Det var så flott at jeg ble stolt.
1: Ja, man blir det. At det finnes folk i nærmiljøet som har laget så fine bilder, det er artig.
0: Ja. Nå er jo det her en engangsopplevelse foreløpig, men det lyder jo for en fortsettelse det her.
1: Ja da, det kan godt hende at elevene lager en ny kunstkafé, og hvis det er noen som har lyst til å komme og se på bildene, så er det jo å ta kontakt med kommunen for eksempel. For her er jo et kommunalt bygg, og bildene skal stå her, så det er mulighet for de fleste å komme og se på bildene, men skal ikke si for mye, men det kan hende at det blir flere kunstkaféer her oppe i Blekvasslia.
0: Vi håper på det.
1: Ja, vi håper på
0: det. I alle fall, takk for en flott opplevelse.
1: Jo, takk i like måte.

Hjertelig velkommen til Blues Train nok en gang. Og den som ønsket velkommen av de store stjernene, det var jo, som du kanskje hørte, Rebecca Copeland. Og hun lurte på om det var noen der oppe. Is there anybody up there? Det mange som har lurt på. Men det kan ikke vi gi noe svar på her I Blues Train. Men ja, det snakk om å bli bønnhørt og så videre. Men ja, vi skal ikke ta stilling til det her og nå. Men vi skal spille en artist, altså Rebecca Copeland begynte jo sin karriere, og hun var på Notodden Blues Festival tidlig I sin karriere. Da var ikke dama mer enn 20 år eller noe sånt, 19-20 år. Ja. Og hun har hatt en fantastisk karriere da I Alligator Records. Det grunnen for at vi spiller også artister fra Alligator Records. Nå kommer en til, også en dame som har betydd veldig mye for Alligator Records. Og ja, litt begge veier, og jeg tenker på Coco Taylor som kommer her nå.

0: I Am A Woman, Coco Taylor, og ja, hun hadde definitivt sin særegne stil, godeste Coco Taylor. Og vi som har opplevd henne på scenen, vi kan være glad for det. Det jo flere år siden hun gikk bort. Men hun var også... Hun har altså tilknyttet Alligator Records, og hun var en veldig god venn av Bruce I. Glover. Det var et helt spesielt forhold, har jeg blitt fortalt. Og litt grunn til at jeg spiller to av de kvinnelige artistene som har vært med I Alligator Records, det den litt triste beskjeden at Alligator Records nå I disse dager historie.
1: Hey, this is Beth Hart and you're listening to Blues Train.
0: Bruce I. Glover, han jo skal vi si ingen ung mann, men trakk seg litt ut av daglig virke I Alligator Records. Og nå har han altså kvittet seg med selskapet og inkorporerte I et annet firma. Som heter så mye som Accelerations Music. Og det et firma som det fire som står bak fire personer, to menn, to kvinner og ingen menn om musikalsk bakgrunn, men de businessfolk. Og de har da slukt, for å si det. Skulle heller vært den andre veien, I og med at det Alligator, men de har altså slukt Alligator, Alligator Records. Det var nesten litt morsomt. Men det var ingen hyggelig melding å få. Jeg håpet at Alligator skulle gå videre. Men de hadde altså, av de 11 ansatte, så det 7 da som har... De har vel pensjonert seg, og fire andre som går videre I det nye selskapet Accelerators Music. Så vi får se, men I forhold til Alligator, det var et selskap, plattselskap med sjel. Og vi vet mye av bakgrunnen for hvordan det kom I gang. For Bruce I. Glover, han... startet jo opp det på grunn av at han ville ha med et band som han var veldig begeistret for, og det var Hound Dog Taylor. Og han fikk ikke med det I det selskapet han jobbet for, og derfor startet han Alligator Records for 55 år siden. Jeg husker det så godt, fordi jeg har faktisk en sønn som like gammel. Men det var, jeg synes personlig som har hatt Alligator Records så lenge Blues Train har eksistert og fått dette, jeg kaller Amerika-brevet, den store brune konvolutten med en eller flere CD-er I også. Den siste var bare en CD og et presseskriv. Og det var alltid stas å få det I posten, og nå det altså historie. Men, sånn det. Da vet dere det.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da kan vi avslutte denne historien om Alligator Records endelikt, så langt, og referere til noe som Shemika Copeland, som var med Alligator Records hele sin karriere, skriver. Hun skriver at Alligator Records has been a cornerstone of the blues world for over 5 decades. The stories about the artists and sessions that have paved the way for so many others are a pleasure to read. As an Alligator artist, I'm truly grateful for what blues and Alligator Records have done for me and this genre. Skrev Shemika Copeland utenpå boka, altså som Bruce I. Glover skrev da om sitt store selskap.
3: Folk ikke så veldig opptatt av å sette sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
4: I'm gonna ask my doctor, baby. I'm gonna ask my doctor for a cure. And she said, you don't need no doctor, boy. You just need to let him boogie.

0: that's a boogie.
1: Du hørte nederlenderen Robert Doif med band, og han har det med sønnen sin på kontrabass og en på, det trommer, det jeg ikke helt sikker på. All Night Long med hentet ifra et album som heter Silver Spoon. Og de jo, eller de har vært I Norge I hvert fall 2-3 ganger Og da har de vært på Gjæren Bluesklubb Og gjort kjempesuksess der Og ja, det sikkert noe å anbefale til andre også Robert Doif Nå går vi over til en kamerat som ikke har vært på Bluesen heller Som har gått bort for flere år siden Johnny Winter Den siste årene så var det en så dårlig forfatning at han satt på scenen og spilte Men noe av den gamle storheten der Og vi skal høre Johnny sammen med sin bror I Kind Hearted Woman Hentet ifra Rocking Blues Man

the highway side. So that old evil spirit can I

0: Dette diktet kan vært skrevet av Herman Lindberg, men nei, det var av meg.
1: Amen.
2: Amen. Når motbakken lange og pusten kort, og demoner danser i mitt indre fort, da vender jeg nesen mot majors dønn kryss og venter på grønt.
3: Og det vi nå snart skal høre er jo et lysende eksempel på det. Jeg må si det er en svært morsom tekst. Hvor også NRK med. Altså den heter altså Sponset Blues.
4: Hvis dette blir kringkastet i NRK, som lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.
0: Bestill bluespoeten for underholdning på telefon 90 88 44 38 90 88 44 38. Ja, fikk melding. Oslo Maraton i helgen i Oslo. Endret trafikkbildet. Og ja, hvis man er vant til å se på Diamond League, det ikke akkurat noen stor opplevelse å se på disse her halvslitne folka fly rundt som tullinger i Oslo by. Hva er det lagt et par dager i det, spør du meg? Men nå skal vi ha humorinnslaget på Brustein, og gamle kjenninger dukker opp, fordi humoren var alt skilig bedre før. Vi gir altså 8 milliarder fra våre skattepenger til NRK, men det ikke morsomme lenger. Men heldigvis så har vi mye gamle opptak med selveste Studium. Det stort, altså. Han var... Han misset aldri, spør du meg. Ja. Så da kommer Stutum og med sin samarbeidspartner, selvfølgelig Toto og så.
5: Ja, Osvald, vær så god. Hallo? Hallo?
6: Ikke mas av deg, jeg som ringer her.
5: Hallo? Hallo?
6: Jeg er bartender på røyken her.
5: Ja, hallo?
6: Hallo, hvem det jeg snakker med?
5: Det Osvald, hallo.
6: Du, det Stutum.
5: Å, hallo Stutum.
6: Ja. Du?
5: Ja.
6: Du, Sponvold?
5: Ja.
6: Nå har jeg en brennbar grei til deg her, altså.
5: Ja.
6: Trygg trafikk. Foreningen til trygg trafikk.
5: Ja, hva med den? Det noe galt der?
6: Å, lite det her. De misjonærene nede der, den driver jo ikke med annet enn elgeskilt og redusert fart, jo.
5: Ja.
6: Men for eksempel syklistene, hva har de gjort med dem, du?
5: Ja, nei, syklistene, de har det ikke lett...
6: De der er råskinna. De er jo direkte livsfarlige, vet du. De skulle vært totalt forbudt, altså. Du, at jeg sitter her nå med røret i lanken og prater med deg, det et guds under. Direkte griseflaks.
5: Åh, sier du det? Fortell da, Stutten, hva som har hent.
6: Du,
5: ja.
6: Jeg skulle trille hjem nå i kveld.
5: Ja.
6: Da kom jeg Strømsveien etter, den lang, så jeg hadde fått opp turtallet og lagt inn fjerde, så det sparket bra ifra. Så kom jeg ned mot lyskrysset der, så ble det gult.
5: Mm.
6: Og så ble det rødt. Men da hadde jeg bare en 40-50 meter igjen, så var ingen vits i å skrubbe, vet du. Jeg bare sto på.
5: Uff, det hørtes da skummelt ut.
6: Skummelt?
5: Ja.
6: Du, det hadde gått som fløyd hvis det ikke hadde vært for en sånn pedal, Anton, som tok av fra høyre på hjulvispen sin og skjøyt ut i krysset der, vet du.
5: Jo, men han hadde vel grønt lys, han da.
6: Grønt?
5: Ja.
6: Det er grønt, jeg vet vel. Du hadde grønt, det ikke klart før krysset tømt, vet du. Han kom som en torpedo.
5: Åh, hva gjorde du da?
6: Du,
5: ja.
6: I sånne situasjoner, bare en ting å gjøre.
5: Ja.
6: Det å legge på en ekstra trigger, og så å vrenge over rabatten. Du, jeg så for meg siste reise, altså. Med sarkofag og gradbar og hele greia. Store hvite flokk for orgel og tenor.
5: Ja.
6: Men du, Total.
5: Ja.
6: De der syklistene, det jo ikke bare at de hensynsløse, vet du. De pleier gjerne å være litt sånn, ja, vet du. Ja. Så han der for eksempel, han hadde sånn nei til EF-merke klistret på bakskjermen, men han hadde ikke tatt av det enda. Du, hadde jeg sett det før jeg passerte den, så hadde jeg tatt den på ordene, altså.
5: Men du kan ikke gjøre sånt. Bare å tenke det, vet du.
6: Nei, altså, ok. De der nei-folk hadde fått straff nok, jeg er enig i det, og mer blir det.
5: Hva mener du med det, egentlig?
6: Det følger med, Ospump.
5: Ja.
6: Hva det man fikset, de nei-folka? Først så kom den jo rasende over bakhuet på dem, han der agronomen, Korvald, rett opp på prekestolen. Og nå har han satt i gang priskruen.
5: Ja.
6: Du? Jeg skulle gjerne se trynet på de der nei-folkene når de møter opp på polet. Må ta opp lån i kreditbanken for å få en sånn rødvindsaften.
5: Jo, jeg er enig med at polprisene er høye nå. Altså.
6: Du, og røyken?
5: Ja.
6: De prisene? Jeg sa det til Gunnar, nå kutter du ut, sa jeg. Du, hun røykte bare sånn mentol, vet du, og det har irritert meg bestandig, altså.
5: Jo, men det har jo ingenting med saken å gjøre. Det har,
6: du, dette ja. Det her som skjer nå, det bare starten. Tenk deg de kalde rumpene som de har møtt nede i Bryssel nå. Du vet, det ingen som vil handle med sånne klidøler som han eiket, vet du. Snart vi nødt til å betale for å bli kvitt olja vår, tenker jeg.
5: Ja.
6: Før vi får sjokas her i Vesteuropa over og ut, så vi nødt til å begynne å gå på torvet med Ivan og Pusta-gjengen der borte. Blir det bare Skoda, Moskvits og greier, vet du. Albanske blådresser med kommissærsnitt og polsk vodka og greier. Du?
5: Ja.
6: Regn med det, snart går hele Norge sånn greaker konkurs til lux.
5: Jo, men nå du veldig negativ hvis du ikke synes
6: det. Du, alt det der kommer av den folkeavstemningen, det vet vel du også. Da spørte de nissene, vet du. Men når det svære ting på gang, da spør de aldri. For eksempel oppe hos oss her, grodde det plutselig opp det gamle hjemmet? Vi ble ikke spurt i det hele tatt, den bare slengte opp siloen og fylte den opp med grått hår og spasserstokker.
5: Jo, men Struttum, det var vel behov for et gamle hjem der da?
6: Ja, mulig det. Men ja. Jeg som hadde den utsikten av det lange fine strekk av motorveien og helt ned til parkeringsplassen, det nå ser jeg bare rullgardiner og potteblomster.
5: Jo, men Struttum, vi får...
6: Du, ja. Jeg skal si deg en ting til, vi har fått bikkje her nå.
5: Og har du fått bikkje?
6: Ja. Jeg, nei. Nei, det bor en kontorsjef her. Ja, jurist, jeg aner ikke, han bor og her borte. Ja. Sønnen hans, han som porselen, vet du. Ikke noen kamerater, har noen høysnu og greier, vet du. Så bladrer de opp i bikkjetenn.
5: Jo, men det var jo veldig hyggelig gjort.
6: Ja, men det helt på tvers av reglementet, vet du. Så drar de ut og lufter den. Ja. Du, jeg skulle ha ut bilen fra garasjen, jeg holdt på å trå i den ruka.
5: Ja.
6: Til og med bort på lekeplassen, der Gunnil parkerer bilen sin. Der også hadde bikkja vært, vet du. All right, dyret må vekk, sa jeg, vet du. Kutt ut. Men ok, vi kan gjøre det demokratisk, vi tar en avstemning her.
5: Det var fint tenkt, Stutum.
6: Ja, men tror du ikke det har målvarp? Det var noen kjæringer som organiserte seg her og bablet om humanitet og greier, vet du. Og så ble det nei, niks utkastelse, bikkja er still going, vet du. Om tirsdagen så gjød den.
5: Ja, jeg skjønner det, men Stutum, vi får...
6: Du, Spydevold.
5: Osvold, ja.
6: Glem det der, men de der ja. De med syklistene, det må ja. Du ta på en gang, altså du som i radioen. Kan ikke du få slengt dem om lørdag med de der tangoparer? Trafikk og snikksnakk, dem ordner det, vet du.
5: Jo, men skriv om dette, Stutum. Takk.
6: Ja, fint.
5: Ja, morgen.
6: Hei.
7: Bluestrain, alltid i rute. Sporvekslerne funker alltid på Bluestrain.

Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: 8 utgivelser på bluesrain.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954, Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, Soft Cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. En ganske kjent låt på denne plata, den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slidemaster, Inco 2, Slidemaster, gitt ut av Slidemaster. En gitarist som veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister. Let's Play Chess. A Chess Records Anthology. Chess Records LP. Two platters. John Primer and Friends. Tribute to Teresa's Launch. Blues House Productions. J.B. Source and Ann Harris. Gypsy Blue Review. 40 Bellow Records. Young Rel, Shows, In Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records, Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records.
1: Takk til bluesprofessoren for nyheter I bluesverdenen. Og vi spilte I forkant av det, så spilte vi altså King King, Find Your Way Home, det viktig, hentet de fra Exile Grace. Så får vi den dyktige, opprinnelig nederlandske bluesartisten som bor I Wien I Østerrike, har gjort det I mange år, kommer med sin fløyelsvakre stemme. Og synger for oss Hans Tessink synger Living with the Blues hentet ifra albumet Wishing Well
2: Rocks is my pillow Cold ground my bed Blue sky's my blanket Moonlight my spread I'm not ashamed Ain't that news? I've been living with the blues. You ever been down? You know how I feel. Feel like an engine ain't got no driving wheel. I'm not ashamed. Ain't that news? I've been living with the blues. Rocks have been my pillow. Cold ground. Be my bed. Blue skies have been my blanket, and the moonlight be my spread. Have you ever been down?

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da får vi heltene fra Chicago, Little Ed and the Blues Imperials, som også var da I stallen til Alligator Records, som nå blir historie, dessverre. Kuttet heter altså Homeless Blues, og hentet fra det siste album Sideways.

Jeg leser en bok for tiden som heter Et bluesliv, berettelsen om Cornelis Vreeswijk, skrevet av Claes Gustavsson. Og det mye i det at han var en bluesmann, Cornelis Vreeswijk. Han var veldig opptatt av blues, og han hadde mye blues i sitt musikkverk. Jeg leser på baksiden av den boka som jeg har lest en god del av den allerede. Anbefales, absolutt. Han var en utrolig mangfoldig artist, godeste Cornelis. Det står her at han var en fergsterk person med et like fargerikt liv. Jeg oversetter litt fra svensk her. Som preget et opprått i et stadig en konstant turné. Han kalte det et bluesliv. 1987 tok det slutt, og bare noen måneder etter sin 50-årsdag døde altså Cornelis Vreeswijk. Claes Gustavsson har følt Cornelis på en reise som førte han fra den hollandske havnestaden Ilmeden, som ligger rett utenfor Amsterdam, til den svenske folkesjelen. Samtalen med familier og venner og så videre, og ikke minst Cornelis egne viser. Så fra den store produksjonen hans, så skal vi avslutte dette bluesframe med Turistens klagan, og den har du helt sikkert hørt tidligere, med alle barna som synger sammen med Cornelis Vreeswijk på Karl Johan. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og er på sitt grunnlegge, jo er det også, startet Blues Train for 26 år siden, og år 2000. Og har med meg Roy Larsen og bluesprofessor Dag Koman til å hjelpe meg for å bringe det til havn. Husk å gå inn på blues.bluzz.no. Der får du haugevis av bluestrain og litt andre ting, portretter også, og jazz og så videre. Og da takker vi for nå. Vi høres om en uke, og nå kommer Turistens klagan med Cornelis Vreeswijk.

Shame er veldig bra.

0: Martinsen, Bryggfjell, med fullt av unger og sangen om Hemnes.
1: Det var vel noe, Ellen Agnete som skrev teksten, og Arvid da skrev musikken.
0: Ja.
1: Og så var det fullt av ungdommer med.
0: Det liksom ble vår nasjonalsang, det der.
1: Ja, det en flott den der.
2: Jeg tykker han kjempefin. Ja.
1: Det trivelig.
0: Derfor så spiller jeg han ofte. Ja, oss har jo en gjenganger nå, har vært det flere ganger i Radio Korgen, der vi har pratet om at nå skal vi over på DAB.
1: Ja.
0: Og hva betyr DAB?
1: Ja, det
0: og
1: hva
0: er det for noe?
1: Spør jeg glad, jeg hører
0: og
1: på FN.
0: Det er jo dannet et selskap som kaller for Helgelandsradioen. Et samarbeid mellom Rana og Hemnes, eller Radio Korgen da, for å prøve å få til det her i lag. Og da var målet å få DAB-dekning over hele regionen vår. Og i går da fikk vi beskjed om at nå kan de høre på DAB, Radio Korgen på DAB, helt til sørligst i Grane kommune.
1: Vefsen.
0: Så nå er både Grane og Vefsen,
1: Vefsen
0: kommet med i klubben vår. Og dermed så begynner vi å se fasongen av det her prosjektet. Og i går så kom det beskjed at Radio Rana har logget et innslag om DAB-utviklingen på Helgeland. Med, de har intervjuet han Terje Nygaard og han Jon Einar Jakobsen om det her. Og det har vi nå fått i studio, og vi deler det med dere som sitter att med radioapparatet.
3: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon i området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går ifra Rødøy og Rana i nord til Sømna og Bindal i sør. Entusiaster som Terje Nygaard og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det i, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender er en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de er der. Men lokalradioen her, i hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sendt på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS, og Terje Nygaard, som er en del av Radio Korgens system. Kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS er for noe?
2: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skal ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østland og der, så er jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi er så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått i lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana og Lokalradions venner er 50% eier, og Radio Korgen er 50% eier. Det er for at det er en fin måte å gjøre det på. Det synes jeg, så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
3: Men i utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjonen som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
2: Ja, det var jo det, vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
3: Og det innebærer at de rettighetene, det er noe som følger med?
2: Ja, det er jo det at vi skal distribuere Radio Rana og Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det er jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
3: Det er jo den såkalte lokalradioblokka det her er snakk om da, og den bygges jo ut for, i hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den er jo til stede, men Det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioen stille opp og så gjøre jobben.
4: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering, og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna og Rødøy og andre kommuner på Helgeland, til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det er jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det er jo det at først, når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det i gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi er veldig interessert i å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
3: God gammeldags radio, kan vi godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du er jo en del av denne gruppa her som er en del av Helgelandsradioen. Hvor lenge har dere holdt på?
4: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar. Og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder. Og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk i driftsett og drifte de her senderne og den teknikken som ligger der.
3: Når vi nå først er inne på den historien som du forteller fra Telemix's sida, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
4: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
3: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert, men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått i selskapet?
4: Nei, altså fra vi sendt først til konsertsjonssøknaden, så var vel det i 2021-2022 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
3: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass. Da. Og vi har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
2: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra Medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige, vi har

0: Ja, då, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sier mast som det ja. Står i dag. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt grann. Det var 2024 som Vetehaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp store fjell i Morsjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det jo Radio Rana, og det Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men den nevnte jo det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet en del av å jobbe i da, men det her baseres nå mye på frivillig virksomhet. Er det en hobby det her? Blir det hobby av det? Kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever sammen med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikk at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere, til PC og padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio, eller et firmakontor, eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn imot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland, så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemsyn også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det er i skole for eksempel har i medialinje eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi boløst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Morsjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus

0: velferd fra før av. Det strøm, det infrastruktur inn til huset, og det også egnet mast til å montere type antenne som da tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige som Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flink med og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
1: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det er jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
0: Det er en søknadsprosess der Helgelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene, altså når det kommer nok mange elbiler, så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på hugget og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
1: Det er så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokk som vi snakker om, som Helgelandsradioen område 30 er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokka ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgelandsradioen AS, Terje, og det her hadde du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
2: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon i 76, så jeg begynner å bli garva i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden, noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes, har kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der også. Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo dataflyt omtrent. Så nei, det har skjedd mye rart, men det må jeg si også at det er ikke alle nærradioene i Norge som sitter med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke dette vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
1: Jeg var inne på det her, at det er en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å få noen til å si det her da, at det er en dugnadsinnsats fra de som er da vel etablert inn i det her Helgelandsradioen AS, så gjør den her jobben. Og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres, noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM, men også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruker den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til den tredje DAB-senderen som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på helgen, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
2: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje sendepunkt hvor det blir han. Det må jo vi diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute i Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller. Det er jo det moderne navnet på omformler som vi hadde før på FM-en da, som bare sender samme signaler videre. Det er jo også en mulighet på små plasser med å etablere. Hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjell. Men det er også en ting som er litt viktig å tenke på. Enkelte tror jo at det her er egentlig sånn, hva skal jeg kalle det, gutteklubben grei, at vi holder på med det her. Men det krever litt, og for det første så skal vi da skrive søknader, så skal vi rapportere, og den rapporteringen, det er ikke helt like enkelt. Så det her skal det skrives rapporter hva vi har gjort og alt sånt der, og det skal leveres medietilsynet for å få godkjent det prosjektet. Og det er ganske tidkrevende. Og du må ha vært ute i en vinterdag før for å klare å holde tunga rett.
1: Når det offentlige er inne i bildet, ja, det skjønner jeg. Nå er det jo sånn at dere gjør jo den der jobben der i styret, men nå sa du jo at du skal sette dere ned i styret og diskutere kanskje hvor neste etappe kanskje blir fremover da, men har du lyst til å invitere noen som Jon Einar var inne på, og invitere kanskje aktører som kan komme med forslag på nye tider fremover?
2: Ja, jeg må jo si at det som Jon Einar sa i sted her, det er jo det at vi har jo sameskole i Hattfjelldalen, vi har Sandvik Folkehøyskole, vi har Toppen Folkehøyskole som kunne ha hatt en egen kanal som har sendt for eksempel aktuelt fra skolen. For det viser jo det at det er jo veldig mange som kommer fra lokalradiomiljøet som havner i NRK. Så det er jo en god, fin vei å hoppe videre på. Og så må jeg jo også si det at det er jo litt synd at vi kunne fått at lokalavisene kunne ha fått en mulighet til å sende på DAB-en. For eksempel Radio Rana med sine podcaster. For det er jo ikke alle som har Ranablad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger jo opp litt informasjon her og der, så jeg inviterer jo dem til å bidra. Det er jo andre plasser der avisene er inne i lokalradiosammenheng.
1: Nå skal vi ikke ta det helt på forskudd, men jeg vet at du har sondert terrenget litt i for Helgelendingen, som også en del av lokalavisen nå på det nedslagsfeltet som blir vefsen der, og da har du forstått det sånn at den kanskje kunne være med å bidra og dele litt på det materialet som de er med å lage, podcaster for eksempel.
2: Ja, det var de interessert i, og i tennis så foreslo jeg jo for dem, for redaktøren der, at de kunne jo komme til en sånn der kvarters, halvtimes innspill til nyheter de ville at vi kunne ha sendt. Vi kunne ha kalt det for eksempel Vefsn halvtimen, Vefsn kvarteret, whatever. Bare for å få med oss vefsningene i samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne ha gjort det samme.
1: Nå er vi inne på det redaksjonelle arbeidet som kanskje er knyttet opp mot lokalradioen som står bakom en del av den virksomheten. Men skal du spørre han, Jon Einar, her til slutt, og hva han tenker fremover i forhold til det her med senderne? Det er jo tidkrevende som man snakker om, og så holder vel like. Det koster det også. Men hva ser du fremover? Hvordan vil det her fungere fremover? Ser du noe i glasskula, du?
0: Ja, vi har jo gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruker for lite tid på det, bruker for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og oppi tid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installationer, så gjør det at, at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det jo utstrålt effekt, så det klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produserer det her og lærer seg litt med teknologi og med studio. Og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene. For vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en. Samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er som en del av utbyggingsprosessen vår, sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
1: Så det är folk du efterlyser skönig också och folk som kan komma och bidra och säga att de är intresserade och har lust att vara med på det här. Bra, Terje, och då står du klart att ta emot dem och i korgen.
2: Ja, det må jag göra för det är klart att jag hade en ledare av mig i Aker, han påstod att han hade ett önske. Det var om det var möjligheter att operera in en USB-port på mig så han kunde ha tagit lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det andre ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
1: Det vi vil klare over at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt billig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne være, som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
2: Ja, jeg synes det i hvert fall er håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
1: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av de aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort, da. Og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
0: Ja, da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende som blir det her, det jo at noen interessert I å produsere, for det jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
1: Da la vel det være som I avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå det sett altså opp tre sendere I løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som rett over for mot Sør-Fjordsida da, I Hemnes kommune. Og så det kommet opp nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Morsen kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til... videre med det arbeid dere gjør og på vegne av lokalradioen så må vi bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den stor
0: takk selv for en bra produksjon
2: ja, takk det samme

Jeg bruker å drikke kaffe av og til, sammen med en som heter for Knut Pedersen. Han vokste opp i gruva i Bleikvasslia, men er nå bosatt på Mo og en ivrig radiokorgenlytter. Han full av historier, og han grev fram det ene etter det andre begivenheten som for de fleste har gått i glemmeboka. Han ble intervjuet i Radio Korgen for et års tid siden, og han bidro med mye gammelt som han har gitt nytt liv. Sist og satt og pratet sammen. Da fortalte han at han har funnet en del om Annifrid Lyngstad, som nok alle vet er en av de store stjernene i ABBA. Hun har tilknytning til vår kommune, når den går litt bakover i tid. Og da er det jo selvfølgelig naturlig for Radio Korgen, her er det sentralt stoff. Og Knut, han kunne fortelle denne historien om henne. Og Annifrid, si bestemor, hun heter for Arntine. Hun ble født i 1898. Hun kom til Hersebakken på Sund, som fosterbarn og to Jensine og Bonsak Hansen. De var barnløse, så de liket å få en unge å ta seg av. Og Arntine, hun vokste opp der på Sund. Men så flyttet familien til Hemnesberget, og hun ble selvfølgelig med dit. Enda i dag er det vel en bakke ut på Hemnesberget som er oppkallet etter dem, nemlig Bonsakbakken. Hun Arntine, hun kom opprinnelig fra Kopphau i Veluktvatnet. Foreldre henne, de hette for Mensine Andersdatter Kopphau, var født i 1872, og Edvard Jensen Rundstrøm fra Sverige. Han Edvard, han var gruvarbeider i Sulis, mens hun Mensine var hushjelp på Osmoen i Hemnes på 1890-tallet. De flyttet etter hvert til Sulis, der hun Mensine ble gruvekokk. Så skal vi høre på andre siden. Først på 1900-tallet så kom det en kar fra Nordmøre til Hemnes. Han heter for Simon Lyngstad. Han levde fra 1880 til 1941. Og han Simon, han fikk seg arbeid knyttet til Bjerka kraftverk. Og etter hvert så ble det jo et par av hun Arntine og han Simon. I 1916, da kima klokken i Korgen kirke. Og Arntine og Simon var klar til å starte en familie. Da var jo Arntine bare 17 år. Og at de to da skulle bli ho Annifrid, sine besteforeldre, var det selvfølgelig ingen som ante da. De ble jo boende i Hemnes et par år, og de fikk en par unger der. Så cirka 1920. Da fikk han Simon arbeid ved et elektrisitetsverk i Ballangen, og familien dem flytta dit. I Ballangen så voks ungeflokken, og de fikk mellom annet en datter som hette for Synny. Hun ble født der i 1926. Og under krigen, da ble hun Synny kjæreste med en tysk sersjant. Han heter for Alfred Hase. Og de fikk en unge sammen i 1945. Det ble en jente, og hun fikk navnet Annifrid. Mora Synny, hun døde bare 2 år etter at hun Annifrid ble født. Og faren, han var jo selvfølgelig kommandert tilbake til Tyskland for å være med og ordne opp der.
Og dermed så var hun Annifrid uten foreldre. Og da stilte hun bestemor Arntine opp og sa at hun kunne fostre henne opp og ta ansvaret for henne. Han Simon, som hun Arntine var gift med i Korgen kirke i 1916, han døde i 1941. Så Arntine, hun var derfor enke. Så det var i tøff og krevende bør hun tog på seg da hun ville bli fostermor åt hun Annifrid. Krigen var jo slutt, men det var ikke så mye å greie seg med for noen for det. Som fostermor for hun Annifrid, så bestemte hun seg for å flytte til Eskilstuna i Sverige. Der har hun en sønn som var bosatt. Og det var jo en trygghet for hele familien. Og Annifrid, hun vokste opp der. Det er forklaringen på at hun Annifrid er svensk, selv om hun har mye norsk i seg. Hun Arntine og Annifrid, de besøkte Sund i 1958, og hun Annifrid, hun oppsøkte sin far og fikk kontakt med han i 1977, og de har god kontakt i 5 år fremover. Men så var det brutt, og Knut vet ikke forklaringen på det. Det har jo vært mye snakk om at hun Annifrid i Abba har aner i Hemnes. Det her, det er forklaringen. Så det vart ingen røk uten ild denne gangen. Mange i regionen vår kan smykse med slektskap til ho Annifrid, selv om det begynner å bli langt ut i sletta. Men slik er det med slekters gang. Jeg sier hjertelig takk til han Knut Pedersen, mor hans og Ranablad, som har funnet fram all informasjon til oss som hører på Radio Korgen.

0: Ja, der tonet vi ut ABBA med Move On. Det var et ønske fra han Knut Pedersen, han som kom med alle her opplysninger om Annifrid Lyngstad. Så det fant vi ut, vi måtte jo høre på det ønsket.
1: Det var, jeg kommer på at jeg har hørt den der, men det var jo en fantastisk fin melodi.
0: Det var det. Og så hører vi jo en flott sang etter den praten du har med Paul Aspaug. Det var Hemnes sangen av Ellen Agnete og han Arvid. Og så har vi der innslaget med utbygging av lokale radioblokker på DAB med han Terje Nygaard og Jon Einar Jakobsen. Da hører vi dansebandet med høstfest i Snertingdal. Det er jo høst nå, så det passer godt. Men hva vi skal fortsette med nå, du har jo vært så aktiv denne veka også. Du har jo sprønnet i mailhusene og pratet med folk.
1: Du vet det at det har jo vært mye skriving i Ranablad nå om datalagring her og datalagring der oppe i på Mo. Men så har det jo vært så stilt om hvordan går det med datalagringa prosjektet som Escale har i Korgen. Og dermed da fann jeg ut det at jeg må jo høre med Viggo Hoff som har vært med i en gruppe knyttet til det prosjektet. Hvordan går det her? Og nå har de fått ferdig en rapport som har veldig mange ferske nyheter.
2: Ja, nå sitter jeg og prater med Viggo Hoff i Korgen. Og vi har pratet datalagring og utvikling av det prosjektet som har vært omtalt i aviser i ganske lang tid. Du Viggo, du engasjerte allerede i starten da det var snakk om det her.
3: Ja, jeg gjorde det for at i 2024 så var jo jeg med på noen folkemøter og satt og hørt på spesielt Nordkraft, når de kom og informerte om at de har startet, eller var i ferd med å starte et reguleringsarbeid i Vesterli med tanke på å bygge et industriområde som blant annet kunne husere et datasenter.
2: Akkurat.
3: Litt sånn basert på det samme jobben som de gjorde i Narvik kommune, Bjerkvik.
2: Ja.
3: Og jeg synes jo dette var veldig interessant, og vil jo bli glad hvis det blir arbeidsplasser i kommunen. Det er jo det vi alle ønsker oss for å opprettholde denne kommunen. Og men så stusset jeg litt over den informasjonen vi ble presentert både på ett og to møter. Det var jo det at det ble snakket mye om datasenter og energien og alle megawattene som skulle inn her og hvor mye arbeidsplasser det kunne gi, men svært få var tog tak i det her med at et sånt datasenter vil jo også produsere en masse varme som skal ut i intet hvis vi ikke bruker den til noe.
2: Åt kråka,
3: ja. Og det må vi unngå
2: for
3: alt i verden. Så jeg begynte å forsøke å lese meg litt opp på det her. Hva et datasenter bruker av energi, og hva som kommer ut av overskuddsvarme. Og tog nå litt kontakt med folk rundt omkring, så jeg begynte å ha peiling på det her, og skaffet meg litt informasjon.
2: Mm-hmm.
3: Så det endte opp med at jeg fattet så sterk interesse for det, at jeg gikk i et samarbeid med Nordkraft.
2: Ja.
3: Enkelte folk hos Nordkraft som jeg spiller ball med, og de fattet interesse for mine tanker.
2: Ja, ja.
3: Og til slutt så endte jeg opp med å ta tak i et prosjekt, kan du si, som vi i dag nå, 2,5 år etterpå, har materialisert seg i en stor rapport.
2: Ja.
3: Ja,
2: men her er det en lang historie.
3: Det er en lang historie. Det har vært mye arbeid å få det til, men det har vært kjempeinteressant, og jeg har jo aldri fått det her til hvis ikke vi har klart å engasjere både Rana Utvikling, og Nordkraft, og Nibio, og Sintef, og meg selv da. Og så har vi spillet ball med hverandre, og helt til vi har lansert denne rapporten da, og så må jeg jo si da at han er jo medfinansiert av Nordland Fylkeskommune, som uten det så har vi ikke fått det til.
2: Nei.
3: Så den er en kostbar rapport, en omfattende rapport.
2: Dere måtte ha bruket flere 100 000 på det her?
3: Ja, budsjettet ble 600 000. Det var det som ble sluttregnet på rapporten. Så det er kostbar, jeg sa.
2: Ja. Men du taler om Nordkraft,
3: ja.
2: Det er jo N-scale, ser det står nå.
3: Ja, altså det har vært litt sånn, det kan være mange som synes det er forvirrende, men Nordkraft var dem som lanserte, eller hadde et selskap som heter Powered Land, som etter hvert gikk i et samarbeid med Aker. Og dem sto da for å regulere store områder som som har tilgang på kraft, eller som har nært tilgang på kraft. Og Bjerkvik jo et av de eksemplene, og Korgen Vesterli jo et av de andre eksemplene.
2: Akkurat.
3: Så det sånn da at Aker, det jo et kjempestort konsern. Ja. Det Kjell Inge, et av Kjell Inge Røkkes selskap. Ja. De har da et samarbeid med et selskap som jeg mener engelsk opprinnelig, som heter N-Scale. Og Aker jo var med i det, de vel per i dag største eier av N-Scale.
2: Ja.
3: De de som har overtatt, kjøpt ut Nordkraft.
2: Ja, så det, nå det N-Scale.
3: Nå det N-Scale, men Nordkraft med støttefunksjoner den dag i dag, for at de gode på regulering og hjelper til med det.
2: Ja.
3: Så samme mann som jeg startet å ha kontakt med for 2,5 år siden, han fortsatt akkurat med å spille ball med oss og hjelpe oss litt, ja, i den sammenhengen. Men det altså N-Scale som ei prosjekt,
2: ja,
3: og driver videre.
2: Men du har ingenting med N-Scale å gjøre og utvikling av det prosjektet.
3: Nei.
2: Du har vært inne i en gruppe, eller i en gruppe med å utnytte bieffektene.
3: Ja. Jeg har ingenting med N-Scale å gjøre, men jeg må samarbeide mye med dem,
2: ja, selvfølgelig.
3: For at uten N-Scale så blir det heller ikke noe av våre prosjekter.
2: Nei, det logisk.
3: Men for å si det litt enkelt da, så vil datacenteret eller N-Scale sitt prosjekt, hvis det kommer opp og går, så vil det bety en enorm mengde med overskuddsenergi.
2: Ja.
3: For jeg bruker ord energi fordi at det kan både bestå av varm luft, det kan bestå av varmt vann, og andre ting, sånn at det et overskuddsenergi her som vi ønsker å nyttegjøre oss. Vi kan ikke sende den opp til Kraka, som vi snakker om.
2: Nei.
3: Vi må prøve å ta det i bruk. Og det enorme mengder. Ja. Det vanskelig å forstå hva store mengder det, men kanskje vi kommer litt inn på det etter hvert. Men, ja, men tanken var, som jeg begynte å jobbe med, det var det at noe av denne overskuddsvarmen kunne brukes til for eksempel produksjon av mat. Altså, da snakker vi, det er hele tiden vi snakker om mye tomat, altså, ja, men det er egentlig bare ett av mange, ja, muligheter.
2: En konkretisering.
3: Det en konkretisering for å ha noe å jobbe med, data, for å skaffe data, men det kan like godt være helt andre ting, bare, men det skal være mat. Det skal være en, jeg har brukt å sagt det litt av en sånn jåsatt, at kanskje er vi så heldige at man kan få en bønder der oppe som har brakk jord, på de gårdene vi snakker om der oppe i Vesterli, kan jo få en renessanse i form av at når, i stedet for at du ikke produserer noe mat, det er ikke dyr lenger på de gårdene, men kanskje kjenner det et veksthus der du produserer mat,
2: ja,
3: på samme jord.
2: Det går vel også an å tenke blomster?
3: Ja, ja, Vesterli er det det. Altså, det er markedet som vil avgjøre om det blir tomat, blomster, eller agurk, eller salat, eller paprika, det er markedskreftene som rår.
2: Akkurat.
3: Men det skal produseres et eller annet som nyttegjør denne varmen.
2: Ja.
3: Fordi at det, ellers så går den til spillet.
2: Ja. Hvis oss nå da greier å få produsert en betydelig mengde med sånne varer her, det betyr vel da at vi kan redusere importen av de varene som oss møter på Coop-en her, for eksempel?
3: Ja, ikke sant? Altså, i dag så importerer jo Norge 70-80% av alt grønt vi et.
2: Ja.
3: Det betyr jo at vi produserer forsvinnende lite.
2: Ja.
3: Våre nærmeste produsenter ligger jo i Trøndelag, Frosta,
2: som
3: er stor på. Og selv de produsentene jeg har vært i dialog med, mange av dem, og vi har vært i dialog med Gartnerhallen i Trondheim og andre større aktører som har peiling på det her, de sier det at det er jo et mål å få ned importen, men for å løpe, da må vi også produsere noe lokalt.
2: Klart det.
3: Og så må det produseres med en kostnad som gjør at folk har råd å kjøpe det. Og det er jo det som gjør det her interessant, at N-Scale vil ha et behov for å kvitte seg med varmen på en bærekraftig måte.
2: Og det betyr at N-Scale kommer ikke med regning på varmen?
3: Nei, det gjør de ikke. De ønsker å samarbeide med aktører som kan nyttegjøre seg her og sende den gratis dit.
2: Akkurat.
3: Men vi må jo bygge infrastruktur på de prosjektene som skal ta imot den. Men altså, alternativet for N-Scale, det er å sende den rett ut i luftet.
2: Ja.
3: Og det liker ikke NVE som står for, altså, i 2025 så kom det et direktiv fra NVE som sa at enhver bruker tildeling av kraft må komme med en kost-nytte-rapport.
2: Akkurat.
3: Det betyr på godt norsk at de må fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddsvarmen til. For ellers så blir overskudd plutselig et avfallsprodukt.
2: Ja.
3: Og det skal vi ikke ha noe av.
2: Nei. Men nå, i min fantasi da, så blir jo, om det blir et kjempestort veksthus med blomster og grønnsaker og alt, så blir jo det der ganske lite i forhold til den mengden som slippes ut i lufta.
3: Ja, det er helt rett.
2: Er det noe med flere tanker enn akkurat der?
3: Det er et veldig godt spørsmål, fordi at hvis vi tar et eksempel da, et gartneri på 15 000 kvadrat, det like stort som et av de største på Frosta.
2: Ja.
3: Det vil bruke cirka 1%
2: der, ja.
3: Av det som beregnet som overskuddsvarme. Ja. Så det ingenting.
2: Nei, det jo helt utrolig.
3: Men når det samtidig betyr at den varmen utgjør store, store deler, kanskje opp igjen 40-60% av driftskostnaden til et sånt veksthus, så skjønner man jo at her det mye å tjene på å få i gang et eller annet.
2: Det klart at da greier du å konkurrere ut importen når da du får levert utgifter.
3: Ja, absolutt. Absolutt, og det tanken. Men så ser vi jo da at her jo masse overskuddsvarme igjen.
2: Ja.
3: Og da må vi jo begynne å se på hva slags type prosjekter er det som kan gjenge seg oppe der. Hvis man ønsker å tenke at Vesterby skal bli en fremtidig industripark.
2: Det blir jo det.
3: Ja, det blir det. Og datacenteret blir liksom motoren i det her for at de produserer en varme
2: ja.
3: Som andre trenger. Da kan vi se for oss at både biogassprosjektet som Svein-Erik Gjertbakk og bønderen ja, i Hemnes kommune jobber med.
2: Ja, det som han Robin har vært i.
3: Det som han Robin har vært motor, en av motorene ja. På. De jo flere da, for det vel landbruker generelt. Men Robin har jo vært en veldig aktiv kar.
2: Ja.
3: Og Svein-Erik Gjertbakk har vært engasjert som leder av det prosjektet. Og de har jo også fått utarbeidet et forprosjekt, en rapport som forteller hvordan det her skal fungere.
2: Og der kreves det jo sikkert mye energi.
3: Veldig mye energi, absolutt.
2: Ja, og da, hvis de flytter det dit, så kan det bli gratis energi.
3: Ja, da kan de få store deler av den gratis. De må jo selvfølgelig kanskje ha andre ting også.
2: Ja.
3: De skal jo ha transport av råvarer inn og ferdigvarer ut igjen. Ja. Men altså, de vil jo trenge masse energi som de slipper å kjøpe. Ikke sant?
2: Ja, det var...
3: og det er det som er... Det er derfor vi skal jobbe videre med de her prosjektene. Og vi har jo invitert dem med på... i denne prosjektgruppen. Så i dag er de en del av oss.
2: Akkurat.
3: En del av denne gruppen her.
2: Jeg så også at det var jo diskusjoner lenger ut om å ta rede på fiskeavfall.
3: Ja.
2: Vil det å kunne komme inn i det her sammenhengen her?
3: Det vil absolutt kunne komme inn. For det at blått avfall, som de kaller det for, altså fiskeavfall, de kalles i dag for blått avfall. Jeg kan nevne et eksempel. På butikken her i Korgen, så for et år tilbake, så kunne du kjøpe salater som stod grønt fra nord, stod det på pakken.
2: Ja.
3: De var produsert på Fauske.
2: Ja vel.
3: Med der deler av jordmassen er tuftet på fiskeriavfall fra en av de ute på Helgelandskysten.
2: Akkurat.
3: Ja. Sånn at da lå det ferdig salat, ferdig innpakket, akkurat like som den øvrige salaten her.
2: Ja, ja, ja.
3: Så det viser jo bare at det går an å tenke synergier ut av de her industriprosjektene med å si at ja, avfallet fra den ene kan bli en ressurs for den andre.
2: Ja, og jeg sitter jo og tenker på enda en ting, at den der prosessen, den vil jo produsere gass.
3: Ja, den vil produsere gass.
2: Og den kan jo nyttes i andre sammenhenger.
3: Ja, altså et biogassanlegg i dag, det er jo både fordi at den gassen blir brukt i, for eksempel i oppvarming av industribygg. Vi trenger ikke ganglengre inn til Bjerka, det er to store bygg. Nortura og Bjerka Industri- og Næringspark som eies av Øyvind Rygfeldt. Ja. Begge de to har oppvarming med gass.
2: Ja vel.
3: Ja da. Så du har trailere som går på gass, du har båter som går på gass. Det bygges i dag noen båter som elektrifiseres og noen båter som går på biogass.
2: Ja.
3: Vi har busser i Norge som går på biogass. I tillegg så vil jo da landbruket få sende råvarene sine for, altså gjødsel da kumøkk til et biogassanlegg og når det er ferdigbehandlet der så vil de kunne hente tilbake igjen ja. Da er jo ren
2: og få på jorda
3: og samtidig hvis det da er overskudd av den så kan den brukes som matjord i land med andre avfall som da er godkjent å bruke i matproduksjon
2: ja.
3: For eksempel produksjon av tomat
2: i veksthuset. Ja.
3: Så i teorien så kan du si at målet er å få til en fullverdig syklus.
2: Nettopp.
3: Det er at veldig lite går til spillet. Altså bærekraft.
2: Det blir skikkelig grønn politikk det her.
3: Ja, det er målet. Målet er å få det til. Men det er klart det er et stort stykke arbeid som må gjøres som kanskje ligger... du kan si, jeg har jo ikke kompetanse på alt det her. Det har ikke de andre i prosjektet heller. Vi har kompetanse på litt av noe,
2: ja.
3: Og så må vi da få tak i denne andre kompetansen etter hvert. Men nå er jo vi på radio da, men du setter jo her og ser i det med meg, at litt av det vi tenker her, med ikke sant, med kraftstasjon og vatten som ja. Produserer strøm. Den strømmen han skal da brukes til for eksempel et datacenter, som igjen kan bruke overskuddsvarme til å varme opp for eksempel et oppdrettsanlegg for landbasert
2: gas. Ja, det har ikke oss pratet om, men det her var det jo et alternativ.
3: Det et alternativ. Og så kan det igjen, det avfallet fra det oppdrettsanlegget, ser du, det blir slam og resten som går inn i et biogassanlegg, som igjen produserer gass til oppvarming.
2: Ja.
3: Og til veksthus. Og når vi da har fått den her syklusen her, så er det ingenting som går til spill. Så du kan si, du bruker avfall fra naboen til som innsatsfaktor på et annet anlegg,
2: ja.
3: For å si det sånn. Men det er klart, det er mange ting som skal løses opp i her. Det er jo, vi må ha areal nok. Varme vet vi at vi får nok av.
2: Energi er ikke noen problem.
3: Energien er ikke et problem.
2: Nei.
3: Så utfordringen vår, det er arealene, men det har jo kommunen gjort en svær jobb med å lagt til rette for noe i
2: KPA. Jeg har forstått det, at det har gjort en bra jobb der.
3: Ja, det har gjort en kjempebra jobb. Og så er jo vatten en sak som må løses.
2: Ja.
3: Men vi er jo en kommune med mye vatten, så alt går vel an. Men,
2: og så er det i alle fall en vassdragskommune.
3: Vi er en vassdragskommune, så men det skal, ikke sant, det er mange hensyn vi har i elv, som ja. Er lakseførende elv, så vi skal det går ikke an å tenke at man setter noe på spill her og risikerer et eller annet. Så det er jo mange tiltak som må gjøres og prosjekteres for at man vet om det her lykkes i alle leddene da. Men som du ser av den skissen her, som man prøver å snakke litt om, det er det at du får en sirkulær bruk av energien her.
2: Veldig flott.
3: Og det siste jeg også har lyst til å si, akkurat den der sirkulære enheten, det er at når vattnet som kommer ut av datacenteret, for eksempel ligger på 55 grader i snitt, når det har gått gjennom de her andre industriaktørene som vi snakker om, så er det plutselig så nedkjørt at det kan gå tilbake til datacenteret igjen. For de skal ha, kaller jeg vatten.
2: De skal ha vatten, ja.
3: Ja, det er målet.
2: Ja.
3: så enkelt kan vi si det. For satt på en annen måte, i Bjerkvik da, der vurderer de å pumpe sjøvatten, som er kaldt, opp til datacenteret. Det er et langt strekk. Når det da kommer i retur ned til sjøen igjen, så er det jo oppvarme. Da kan de bygge et utendørs badeland.
2: Ja.
3: Okay. Gratis oppvarme av datacenter.
2: Ja.
3: Og så henter de, da får du den samme effekten, ikke sant, med synergi. Men så må jo de se på, kan varmtvatten slippes ut i sjøen uten at det skader biologien i sjøen?
2: Det
3: er jo ting som må utredes.
2: Ja, det er veldig sårbart.
3: Veldig sårbart. Og det, sånn at det, men man behøver ikke slippe det ut, man kan bruke det flere
2: ganger. Ja.
3: Men, altså i lukket.
2: Det, nå blir det oss veldig detaljert her. Vi sitter og tenker på en ting.
3: Ja.
2: Er det noe avklart når N-scale kan få den energien de må ha? Fra Vesterli til å begynne å starte på det her prosjektet?
3: Nei, det er ikke avklart det. De håper å få svar nå i høst.
2: Ja vel?
3: Ja da, jeg hadde møte og samtale med dem for en ukes tid siden, og da håper de å få en avklaring nå i høstmåneden. Og så er jo spørsmålet, får de alt de har omsøkt, eller får de deler av det, og i så fall på hvilken måte starter de opp? Men vi vet jo at de forbereder skogrydding, de forbereder geotekniske undersøkelser.
2: Så det er allerede i gang?
3: Ja, da, det er i gang, og de har jo brukt enorme ressurser på å komme dit de er i dag. Og det er ingenting som tilsier at det ikke kommer i gang. Men det er klart, de er avhengig av å få denne løst, denne saken med den tildelingen.
2: Så det er liksom knuten nå?
3: Det er knuten, ja. Sånn som jeg forstår det, så er det det. Og det der kan jo de svare mer detaljert på, men jeg vet at N-scale har løpende dialog med hennes kommune. Jeg tror de har samtaler en gang i uka,
2: ja.
3: For å holde hverandre godt orientert, og de har mye samtaler med meg. Jeg har kontakt hver uke med sjefen i N-scale for prosjektet her. Og det er jo fordi at de synes jo det her arbeidet vi gjør er også veldig viktig, sett ifra deres side.
2: Det må jo være rett i blinken for dem.
3: Ja, det.
2: For da slipper de å bli kallet for noen forurenser i hvert fall.
3: Ja da. De er nødt til å vise det. De er nødt til å lage en bærekraftanalyse, altså for å fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddet til.
2: Ja.
3: Og det kan de da løse på den måten at de har andre aktører sånne som oss som, som gjør området der oppe lekkert nok til at andre investorer som driver med frukt og grønt, som driver med biogas får lyst til å komme etablert.
2: Ja.
3: Så, så denne prosjektgruppen vår, vi jobber jo knallhardt videre nå med å ha løpende dialog med mennesker, så at vi følger hverandre, at vi må liksom komme på likt.
2: Ja, for det vil vel være veldig dumt hvis Enskel for eksempel tar en beslutning, og så har ikke dere kommet så langt at dere kan si det blir noe av det her.
3: Ja.
2: For det bør vel gå i takt?
3: Det bør gå i takt. Altså, Enskel jo også interessert i at at infrastrukturen der oppe blir lagt til rette for at her, her kan komme en nabo som trenger å bruke varmen. Da planlegger de infrastrukturen utifra det.
2: Ja.
3: Men hvis ikke vi foretar oss noen ting, og hopper av der i dag, da, så kan vi risikere at vi, og kom to år etterpå, da er det både dyrere og vanskeligere å få til, og det kan fort vise seg, det sier jo rapporten litt om, unnskyld, at det, da går det som regel i stein.
2: Ja.
3: Fordi at det blir for kostbart i etterkant. Så vi forsøker nå å få til et samarbeid der at vi har en vi jobber helt parallelt, altså hele tiden.
2: Ja, det er jo kjempelurt.
3: Hvor hen kan et veksthus stå i forhold til datasenteret?
2: Ja.
3: Hvor hen kan et biogassanlegg stå? Ja. Så det er det vi skal liksom prøve å løse i lag med mennesker.
2: Og når den her knuten med kraften er løst, da er det vel, da er vel det neste at Enscale må ta i beslutning at det her starter vi opp med.
3: Da tar de
2: for den er jo ikke tatt enda.
3: Nei da, da tar de en finansiell beslutning, kan jeg si, for de jobber jo frem til at de har alt klart, tildeling av strøm, tomt areale, avtaler med alle de trenger, de som skal inn og bruke datamaskinene, ikke sant, Microsoft og alle de her som kan være aktuelle, da fatt de en formell beslutning. Og da startet de opp, altså i Bjerkvik når vi startet opp, det var bare dager fra et sånt vedtak ble fattet til første gravmaskinen kom. Så det er svære greier.
2: Det er jo spennende.
3: Kjempespennende. Og kan det nå ende opp med, altså målet for oss som er lokal, helt lokal her i Korge, det er jo at vi håper og tror at det her blir arbeidsplasser. For datasenteret, vi kan like det, de ikke like det, men det trenger vi. Det bruker vi
2: det kommer på, uansett.
3: Det kommer uansett, og det kan komme på andre plasser, men vi bruker det via mobiltelefonene våre. Så når vi er inne på Helse Norge, som jeg sier, så bruker vi datasenter.
2: Ja.
3: Når du er på skatteetaten, så bruker du datasenter.
2: Hele tiden.
3: Datalagring. Ikke sant? Sånn at her er både datalagring og trening av AI som kommer mer og mer. Og det kan vi like og ikke like og være enige og uenige om, men vi vil jo gjerne ha det helt rundt arbeidsplassene, hvis vi først må ha det. Og da kan vi, at det ligger i Norge, er også en fordel at vi kan kontrollere det som skjer, i stedet for at vi kjøper tjenestene fra India eller
2: et annet. Jeg tenkte at det var veldig lurt når det var Enscale, når du fortalte at Aker var største eier der.
3: Ja.
2: Det er jo egentlig et norsk firma.
3: Ja da, Aker er absolutt et norsk firma. Det er et av Kjellinge Røkkesenes mange selskaper.
2: Ja.
3: Og vi kan jo være enige og uenige om mye, men han har jo stått for mange arbeidsplasser i Norge.
2: Enormt
3: mange. Så det kan ikke være negativt.
2: Så det betyr med andre ord nå at han Viggo Hoff, han er meget inspirert.
3: Ja, jeg har jo ofte lett for å bli inspirert har sjansen for ideer. Men jeg må si at jeg ble møtt med så mye positivitet av både Nordkraft sine folk og alle de andre aktørene jeg har samarbeid med, altså Rana Utvikling, som vi fikk et veldig godt samarbeid med, Nibio, Sintef og alle de her.

0: De har apparater med, mot Coop-system og Rema 1000
1: markedet
0: for å si det enkelt og, og vi har vært i dialog med flere av de her aktørene, de sier det at er maten produsert på rett måte, altså godkjent av mattilsyn og alt sånt her, så det klart de tar det inn, de tenker grønt dem også.
1: Ja.
0: Altså Coop-en i Korgen vil jo gjerne ha lokalproduserte tomater i stedet for tomater fra et annet land, hvis de kan.
1: Det klart,
0: men per i dag så det ikke, finnes det ikke alternativ.
1: I alle fall, jeg håper Radio Korgen kan få komme tilbake til det her.
0: Ja, kanskje har vi om kort tid, ikke så lenge, noe mye mer konkret å vise til.
1: Det er bare spennende.
0: Så det tror jeg nok kommer til å skje, men per i dag så går alle og venter liksom på når knuten skal løses opp når det gjelder.
1: Ja.
0: Når det gjelder NSKL, for at det klart, uten NSKL, uten datacenter, så har vi heller ikke noe overskuddsvarme.
1: Nei.
0: Men nå jobber vi parallelt, og vi jobber veldig godt, og har god feeling på det her. Det har jeg, virkelig.
1: Ja. I alle fall, jeg ønsker deg lykke til videre med arbeidet, og absolutt. Håper at Radio Korgen kan få komme opptakeren ja. Senere.
0: Det kan du så, absolutt. Ja.

0: Se.
1: Det ble den senere tirsdagen som bruker.
0: Ja, men jeg skal ta fort gjennom de her meldingene vi har.
1: Ja da.
0: Jeg vil først si den her ifra Bjørgel Reinamo, Saniteten i Korgen, at det medlemsmøte på Asmoen 20 onsdag 16. september klokken 18.00, altså i morgenkveld. Møt opp, ta med gevinst, vi kaffe og få.
1: Og den aktive... Den aktive sanitetsforeningen, de har også et opplegg på lørdag den 26. september. Det er på turisten i Korgen fra klokka 11 til 15. Da serveres det kårabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker.
0: Det er kjempebra. Og så har vi fra Mental Helse. De skal en tur til Sverige, dem. De drar til Hemavan via Hattfjelldalen i 26. september. Det blir tid til å ete og handle i Hemavan. Og dere velger selv om dere, hva dere vil ordne dere delesen. De arrangerer kun bussturen. Og de starter fra Hemnesberget klokka 9, og fra Korgen klokka 9.30, og fra Bleikvasslia 10 til 10.30. Og det koster 200 kroner for medlemmer, 400 for ikke-medlemmer. Og årlig medlemskap, det koster 200, så hvis dere vil melde dere inn i Mental Helse. Men ring nå til Ester Levang og meld dere på denne turen. Bare ring hele kvelden og natten med, hun tar telefon. Og blir bare glad det blir mange, for de må jo ha bussen full for at de kan kjøre.
1: Og så har jeg en melding fra Korgen Skytterlag. Nå er det slutt på treningsskytinga oppå ISK-en. Nå er det oppskyting til den ståkalte storviltprøven. Så det er kun oppskyting nå, og første mulighet, det er på førstkommende torsdag, den 17. september. Og den all skyting, det startet klokka 17.00. Så har du fått ordnet lisensen din nå og skal på jakt, da må du benytte sjansen på førstkommende torsdag eller tirsdagen etter derat.
0: Og neste sending i Radio Korgen, det blir på fredag klokken 22.00, og det blir han Per Jomar Hol og han Vegard Skare som tekniker, og så skal vel jeg få være med da.
1: Du skal nok bli sentral igjen.
0: Elsa Hol heter nå jeg da, ja. Hvis ikke noen vet det.
1: Og kveldens trio.
0: Ja, altså, vent nå litt. Ja, det var det. Vær så god.
1: Den har bestått av teknikeren, han Sverre Sørensen.
0: Han har gjort en kjempejobb.
1: Og hun Elsa Hol.
0: Og han Per Jomar Hol.
1: Og da tror jeg vi sier takk for i kveld.
0: Det gjør vi som menn. Det skal vi gjøre med.
1: Ja, vi må ta det med vamp.
0: Ja, hvorfor ikke? Tirna Noir. God natt og takk for i dag.